Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.

meg selv noe mer. Kunne jeg stolt på en som deg til å fortelle om det? For jeg trenger en som prater utbrodert om ting som andre overser. Og det finnes ting det bare er du som vet. Og ville du fortalt om da modenheten var så nærme at vi kunne ta på den? Hadde jeg er veldig lei for det i bakhånd. For jeg husker det som om året bød på olivenglass og linedslag.

0: tar et blås under.
1: Hei, dette er Øyvind Stavland fra Vamp.
2: Og dette er Odin Stavland fra Vamp. Og du hører på
1: Ordentlig Radio.

mange forstår jeg ikke er ensom, er ensom og alene. Vennekrets fra toppet rett til fler som er steine. Ser at veldig ofte så er det samme greiene. Hvertfall best i gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå ut babes holder på å rime opp til altere. Hører ekse rope fjern, hva er det kjør som valter det? Takk tok et åpent sår og helte mer salter.

reiser lenge vei. Er jeg på byen så bruker jeg stadig vekk flere striper enn en zebra. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller. Teenager lavt og mixa X og pin stack piller. Crack dealer stilen hvis du tvilte på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien, bro. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller. Teenager lavt og mixa X og pin stack.

Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

fasonger med størrelsen på jur. Norges Bondelag, det var han fra. Han var fra Norges Bondelag. Jævla bonde. Norges Bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd med, så navna må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt, for alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hekta på en surrete og klept en liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor han sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en fin.

0: ikke nytte. VM er i hellig tid. Det får så være at han Infantino er infantil, og at FIFA er korrupt. For han får hylt og gjerne slukt noen kalle øl, og han får ut følelsen han selv har trøkket ned og gjemme et eller annet sted. Uten fotball er han flat, forvillet, søkkelat. Fotball trigger hjertet, hjern, blodet, nerver, kort sagt alt. Et Haaland-mål i krysset, det er som et emosjonelt elektrosjokk. Og som om ikke det var nok, så flyger han rett i taket og lander i gledesgråt. En låt jeg ikke har hørt siden barnet vårt ble født. En stund siden det. Det er sprøtt, men det er sånn det er. Idrett er synonymt med fred.
1: Hallo, mine damer og herrer. Nå hører dere på Ordentlig Radio. Hilsen Jonas Fjell.

0: i fallulykken på Romsdalsseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Royce'en hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, jeg heter Knut Risnes. Du hører på Ordentlig Radio. Bedre blir ikke.

et veldig heldig land. Men folk har tydeligvis tunge dager. Noen gir jo F og rest.

Små plager. Jeg traff en gammel kompis her forleden. Han ga seg noe katten i både verden og verdensfreden. For han skulle på byen, han med en ny veninne. Og hadde helt andre ting enn politikk i sinne. Han er en veldig

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i

Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca,

en føler seg så liten, og mjøsa blir så stor. Og båten rek på måfå og jevn ut sine spor, og rekstve og tang,

hva som skjer. Er ikke noe disrespect, men jeg gir så faen. Nå om dagen er jeg blitt en annen. Hørte mye shit om deg lately. Det er mest sannsynlig sant. Finner ikke interessant. Heller ikke lyst til å være skip og kald. Homie sa han hooket opp med deg. Jeg tenker bra for han. Bra for han. Jeg er

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hello, this is Shannon Modi, and you're listening to, as we say in Afrikaans, Ordentlige Radio.

Hei og velkommen til denne ukas utgave av Lyt på nytt, der jeg spiller det siste av norsk popmusikk som er kommet ut denne uka, og de aller fleste låtene kommer faktisk ut I dag. Jeg heter Ole Christian Øen, og en velkjent kvinnestemme åpnet dagens sending. Ingebjørg Bratland med Bli jo meg. Hun gis ut hos Sony Music Norway, og en annen artist derfra Mathilde Frey. Ses igjen en personlig poplåt om å gi noen hele hjertet bare for å oppleve at forholdet går fra 100 til 0 på en kveld. Mathilde Frey formidler sviket og veien videre I et lyst, oppløftende lydbilde, med et refreng som inviterer til å skru opp volumet og synge med, så da foreslår du at du gjør akkurat det når refrenget kommer.

0: vi skal aldri ses igjen.
1: Mathilde Frey var det med Ses igjen. Ukas tredje nye utgivelse fra Sony Music Norway et dansk-norsk musikksamarbeid. Problembarn og Kliken samler to av Skandinavias mest spennende unge navn på Søvnløs I København. Med multiplatina-produsent Uchi bak I produksjonen dette et sterkt nordisk samarbeid med tydelig energi og radioappell.

Du fikk to nye norske på rad her I Lytt på nytt. Først dansk-norsk samarbeid, problembarn og kliken med Svømmeløs I København. Deretter fikk du nye, den nyeste låta fra Rikken B, som har sendt en e-post til musikk@oradio.no, der han skriver at den nyeste låta hans ble sluppet på alle plattformer 30. September. Og bak artistnavnet Rikken B finner du Jens R. Jensen. Nå det klart for noe nytt fra Warner Music Norway. Far og datter Morten og Tomine Harket gis ut der.

Morten og Tomine Harket der med Hold Me, og Warner Music Norway har mer nytt å by på. Etter suksessen med sin første norskspråklige låt og kort tid etter innspillingen av kommende sesong av Hver gang vi møtes, Julie Bergan aktuell med Min bydel. Der hun før har skrevet om brudd med partnere, handler denne låten om noe helt nytt for henne. Sitt første vennskapsbrudd og følelsen av å bli sveket av en nær venn. Resultatet en ærlig, energisk og gjenkjennelig låt om sorgprosessen og frustrasjonen ved å bo i samme bydel som en du helst vil unngå.

Min bydel er første låt ut fra Julie Bergans kommende album på norsk, og den første av to singler som kommer i høst. Så det bare følg med her på Lytt på nytt videre, så ja, kommer jeg til å spille de så fort de kommer. Jeg heter Ole Christian Øen, og gir deg dagfersk norsk pop I Lytt på nytt nå fra Trygve Skau. Deretter får du ny musikk fra Amalie Vikmark.

ikke til. Stått til knærne i tom komfort og bare vimsa rundt utenfor. Før jeg kom inn hit og fant blikket ditt, der pluss og minus blir.

kjøkkenbord. Ingen som trenger si et ord. Mer enn nok at jeg landet hos deg.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Først hørte du Trygve Skau med Michelangelo, før Amalie Wikmark slapp til med Fremtidige mæ. Med den låta inviterer Amalie Wikmark lytteren inn I en nær og personlig samtale med sitt fremtidige jeg, som du sikkert hørte akkurat nå. Og vokalen den ligger tett på, før låten gradvis åpner seg og bygger opp til en luftig følelse av håp. Og jeg håper du fikk den samme følelsen når du hørte på den. Og husk at alt jeg spiller her I Lyt på nytt finner du igjen der du laster ned musikk, og du kan kontakte meg ved å sende en e-post til musikk@orad.no. Send gjerne din musikk, tips om din musikk også. Det ikke alltid jeg får tid til å spille den, men vi prøver så godt vi kan å plukke opp alt vi får. Så får vi se da, om vi rekker det. Rossmann en ivrig låtleverandør. Vi gjerne spiller det her I Lytt på nytt. Nå han klar med rykende fersk musikk.

Rossmann var det med støv, og bak artistnavnet finner du Aslak Rosshaug. Og det var hans nyeste låt altså. Og i november kommer Rossmanns nye album Høstmusikk, og det vil komme flere smakebiter utover, så bare hold det her på ordentlig radio for mer. Det har kommet en e-post til musikk@ordet.no der det står «Hva greia med Gravel Peak?» Hvis jeg spiller låta så kanskje vi finner ut av det.

Ja, det var to norske på rad det. Først Gravel Peak med Sunny. Og jeg spurte før jeg spilte låta, fordi Gravel Peak sendte meg en e-post hvor titlen var «Hva er greia med Gravel Peak?» Og jo, greia med de det at de slipper sitt første album I dag. Og debutplaten «What's the Plot» inneholder 8 spor av ganske forskjellige karakter, blant annet låta Sunny som du hørte. Musikken låner friskt fra sjangere som bossa nova, britpop og fri jazz uten å miste sitt særpreg underveis. Slippet markeres med konsert på Belleville scene I Oslo lørdag 10. oktober, så det bare å hive seg rundt og bestille billetter dit hvis du vil oppleve Gravel Peak live. Og hele albumet finner du selvsagt der du laster ned musikk. Og så spilte jeg Hold the World, som første singel fra duon Kim Berg og André Nygaard, sitt fornyede samarbeid. Og historien bak det at de hadde flere år på egne stier, og så ble de invitert på en vennemiddag. Og da fant de sammen, og det ble starten på et nytt felles eventyr inni deres mystiske musikalske univers. Så da det vel bare å forvente mer musikk fra den nye duon. I en e-post til musikk@oradio.no skriver Lasse Stangvik «Hei! Fredag 2. oktober slipper jeg andre del av albumet mitt «Forvirret ungdom», men på slutten av 20. Håper det kan falle I smak. Ja, vi får håpe det. Her kommer en smakebit fra albumet. Jeg har valgt ut låta «Alenetid».

Du fikk to nye norske på rad der. Først Sondre Moshagen med sitt pianostykke Coda Moment, før vi byttet helt sjanger, og Pisters slapp til med Sommernatt. Og selv om det oktober, så tenker jeg at vi kan koste på oss en sommerlåt og trekke låt, sommeren litt lenger. Og gruppa Pisters, de har sin base i Heim kommune i Trøndelag. Goldu er det andre albumet til Jon Kåre Hansens trilogi Finnmark Fantasia. Plata er et møte mellom jazz og samisk kultur, inspirert av menneskene, naturen, klima og det barske landskapet i Finnmark. På plata spiller Jon Kåre Hansen gitar og går dypere inn i sine samiske røtter med å utforske stemmen. Sammen med seg har han Martin Vinje på tangenter og trompet og Jonas Carlsen på trommer. Goldo er et melodisk jazzalbum med sterke røtter i nord. Men før jeg spiller låta, så må jeg bare si at litt på nytt straks er slutt. Husk at du hører programmet hver fredag og lørdag her i Ordentlig Radio klokka 10, 14 og 18. Og nå må du følge godt med, for nå kommer det mye info. I tillegg har mitt nye program Nostalgi Grand Prix sendetid hver fredag og lørdag klokka 17. Og som om ikke det var nok, så setter jeg sammen en spilleliste med norsk pop gjennom 60 år hver søndag klokka 18. Mitt navn er Ole Christian Øhn. Vi høres på Ordentlig Radio til samme tid om en uke. Nå får du Jon Kåre Hansen med Silver Snow. Husk at du finner resten av hans nye album der du laster ned musikk. Ha en fin helg.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det er ekstremt viktig.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Dette er Molly.
3: Og dette er partner.
2: Og nå hører du på ordentlig radio.
3: Radio.
2: Og det er ikke noe tull. Eller en del tull er det, men det tåler du.

Velkommen til programmet Ja, du husker vel denne? Og det du hører i bakgrunnen her, det The Vanguards. Og dette kjenningsmelodien til dette programmet. Og her i studio sitter Svein William Ramberg. Hei igjen dere, her sitter jeg med en del sanger som jeg håper du vil like. Og jeg har prøvd å få plassert 14 sanger i løpet av denne timen jeg holder på. Jeg begynner med Sons of Angels, veldig flott navn. Da jeg så denne scenen, Slumber with the Lion, tenkte jeg, dette vel et heavy rock band fra USA, men nei da. De var fra Oslo, Norge, men med svenske Staffan William Olsson på gitar. De dro til USA med

hard rock fra Sons of Angels, og låta het Burning Childhood, og den var fra 2001. Espen Lien synes jeg en kjempefin vokalist, dyktig artist i det hele tatt. Han kallte seg Sway til å begynne med, var egentlig fra Tromsø, men flyttet til Oslo i 90-tallet, og ble kjent med balladen When Susanna Cries, og har utgitt 5 album, og har komponert for flere kjente amerikanske sangere, og er i dag også dommer i The Voice.

Espen Lind var altså dette med Clearly you are falling in love. Han flink, Espen, uansett. Så går jeg til Halvdan Sivertsen. Halvdan Sivertsen har vært trofast leverandør av kvalitetssanger i mange år nå, og også kjent som en av medlemmene i Gitarkameratene, og da tenker jeg altså på de første som kalte seg dette. Denne heter Bare Hurtigruta går, og fra 1994, og fra albumet Kjærlighetslandet.

CD-en Kjærlighetslandet var altså denne fra, bare Hurtigruta går, og det var altså Halvdan Sivertsen som har levert fine låter i mange år nå. Og så går jeg til The Quivers. Jeg er veldig glad i, som sagt, shadowmusikk. Jeg er glad i The Quivers også, og de må vel kalles det første norske shadowbandet, i hvert fall en av de første, og var veldig populære på førsten av 60-tallet. Her er War Dance fra 1963, og er komponert av dyktige Arne Schulze på sologitar, og dette var midt i den beste shadowperioden.

Arne Schulze hadde komponert denne og spilte sologitar her, og det var altså The Quivers. Britt Synnøve Johansen. Hun født i Haugesund og vant finalen i Talent i 1987. Hun vant også Melodi Grand Prix i 1989 og representerte Norge i Eurovision Song Contest. Hun både sanger og skuespiller og har spilt Edith Piaf og har fått den franske uttalen av som jeg ikke hadde greit for millioner. Det enkelte som greier det, men de dyktige. Her Mot himmelen i Paris fra albumet av samme navn som kom i 2002.

Den franske R-en, som sagt, veldig vanskelig å forstå, men Britt Synnøve Johansen, hun greide det veldig fint. Thor Endresen, han en gladgutt bestandig. Her tar Thor for seg en flott ballade som komponert av Mike Rutherford fra engelske Genesis, og gjør en flott versjon av denne, med en fin tekst, som kan være både og, altså tekster generelt, kan være både og, i forskjellige sanger, men denne rørende og fin, synes jeg.

Dette var altså en låt av engelske Mike Rutherford i Genesis, og Tor Endresen laget en fin versjon her, som heter, låt heter Living Years. Jonas Groth, han fra Sarpsborg, og han sønn av kjente Jan Groth. Jonas ga ut en gospel-pop-EP i 1997 med fire sanger av den kristne rockesangeren Larry Norman, og her I Wish We'd All Been Ready fra denne. Jonas har arbeidet og opptrådt mye sammen med Stian Joneid, Åge Sten Nilsen, som også fra Sarpsborg.

Jonas Groth hørte vi her med I Wish We'd All Been Ready, som en gospel-låt fra laget av Larry Norman originalt. Public Enemies. Her kommer Public Enemies fra Oslo, og de spilte rhythm and blues, og de ble startet i 1965, og en av de største sitt slag på 60-tallet her til lands. Den mest kjente av disse må være Hans Marius Stormoen, som spilte bass, og han var sønn av skuespilleren, som også tidligere har vært spilt med altså Stormoen, med Jan Garbarek Quartet. De har også samarbeidet med jazzsangerinnen Karin Krog, og tre av gutta her gikk ut av bandet og startet bandet Dream. Dette er Believe Me fra 1966.

Dette var altså Public Enemy fra Oslo, og de spilte rhythm and blues, og var veldig kjente på 60-tallet her i lands. Dette er Dag Spantel, en tidlig Dag Spantel, som jeg har tidligere her kalt 70-tallets beste stemme i norsk popmusikk. Og her har han frontmann og leadsanger i band Happy, som tok over etter The Misfits, som Dag her først sang. Det var det første bandet hans. Her sang også, han sang også med Reidar Myhres orkester, og også med Kjell Karlsens orkester, med hans kjente storband, og han var også med i Torrey Engs orkester, før han gikk solo. Og er også kjent fra Treff-serien som Arve Sigvaldsen ga ut, som var en suksessserie med flere album.

Her hørte vi altså Dag Spantel, en veldig ung sådan, som sang Marianne, eller Marianne, heter den kanskje på engelsk. Karen Jo Fils en norsk-amerikansk artist, som jeg hilste på da NRK laget frokost-TV I konkurranse med TV 2, men som ikke ble vellykket. Og hun var med I en av disse programmene, som gikk veldig tidlig hver morgen, og jeg holder en sted I hånden hvor hun skrev til meg, «God morgen, kjære Stein!» Jeg har smilt ofte av disse ordene, for vi var jo helt ukjent for hverandre, og når vi andre var morgentrøtt I studio, så boblet hun over av entusiasme og sangglede. Den fra hennes andre album, In Your Pages, fra 2005, og litt mer poppreget enn det første, som het Chase the Blue. Den var mer folkpop, og kanskje litt mer intetsigende, men denne her fin og catchy, og heter Butterfly Girl.

Butterfly Girl var dette med Karen Jo Fils, som var en lett og fin gladpop-låt. A-ha behøver ingen presentasjon her. Var Norges mest kjente band gjennom tidene. Var et stort navn i utlandet. Den fra albumet Analog fra 2005, og burde vært spilt mye mer, og jeg synes denne albumets beste. Komponert av Morten Harket, og med tekst av Morten, Nick Whitecross og Ole Sverre Olsen.

Her hørte vi Holy Ground med Aha, og den komponert av Morten Harket. Reidun Sæther hadde en kjempestemme, med soul og feelings til tusen. Den fra albumet Where My Secret Lies, og kom i 2014, som var hennes debutalbum. Musikken har hun komponert selv, og teksten også hennes, sammen med Lars-Erik Dale, som også har produsert albumet. Sangen heter Change.

Reidun Sæther var dette som hadde en kjempeflott stemme, men hun har ikke utgitt så mange plater faktisk. Septimus, dansebandet Septimus, de kom fra Oslo, og var en av Norges største og mest kjente band på 70- og 80-tallet, og ble startet av medlemmer fra Rune Alstedts orkester, og Steinar Fjell som sanger og frontmann og tekstforfatter på de fleste av coverlåtene deres. Det var en del utskiftninger i deres karriere, men de mest trofaste der var trommisen, Kai Knudsen og Steinar selv. På førsten av 70-tallet var de på turné i USA, og de var senere megapopulære i Thailand, og de fikk tilbud om å flytte dit til plateselskapet, men oppbrudd med familier, flytting og masse syr og slike ting, det kunne ikke medlemmen gå med på, så de ble i Norge. De har ut i 15 album og har vært en av Norges mest populære band bestandig.

Septimus var dette med Belinda, som med norsk tekst av Steinar Fjell, og han lagde jo også de fleste de norske variasjonene deres fra, med, hvor de kovret andre ting. Knut Anders Sørum fra Østre Toten har en kjempeflott stemme, og han mener jeg burde vært mer internasjonalt kjent. Med denne sangen vant han Melodi Grand Prix i 2004. Han har utgitt 7 soloalbum, og høsten 2016 vant han Stjernekamp på NRK, og for 2 år siden var han også med i Stjernekamp og sang Nessun Dorma, som den mest proffeste operasanger. Hvorfor han ikke er mer kjent i større oppsetninger har jeg aldri skjønt, men nå skjønner jo ikke jeg allting heller da.

0: Da sier Svein William Ramberg igjen takk for meg, og som vanlig her får du også et ordtak på veien. Den norske forfatteren Asmund Brynildsen har sagt: «Når vi har pantsatt vår siste drøm hos lykken, vil skjebnen ikke lenger innrømme oss kreditt.» Den var heller ikke så dum. Hei så lenge dere, vi høres.
1: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
2: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Monica Heller, og du hører på Ordentlig Radio.
1: I en bransje i endring, hvor de som har holdt på i en årrekke fortsatt forundres over hvordan ting funker, eller ikke funker for den saks skyld, lar jeg meg stadig fascinere. Jeg fortsetter derfor i min undring og vandring i dette sammensurie av et musikalsk Texas som kalles musikkbransjen. Jeg Caroline Bonnet og fronter soulrock-bandet Bunny and the Jets. Jeg snakker med spennende folk i denne bransjen fylt av eksentrikere, nevrotikere og alle slags snodige outcasts. De har alle gode refleksjoner og tanker rundt musikkbransjen og deres vei inn i den. Og jeg snakker også med mer typiske bransjefolk som kan gjøre deg og meg kanskje litt klokere i vår forvirring og nysgjerrighet i det vi manøvrerer oss i denne spennende og tidvis kaotiske musikkbransjen. Dette er hashtag bransjen. Jostein Forsberg, han frontmann i bandet Spoonful of Blues og spiller aktivt i inn- og utland. De ga ut sitt sjette album i 2023, Songs from Notodden Norway, som året etter ble spillemannsnominert i kategorien Blues. Det altså med en bluesmann vi har å gjøre, og for mange i bransjen så han også kjent som leder av legendariske Notodden Blues Festival.

0: av I mange år, og det at bluesen egentlig ikke har blitt en ordentlig bransje. Jeg skulle gjerne vilt at bluesen, ønsket at bluesen ble på en måte en bransje for seg.
1: Ja.
0: Altså som liksom var en slags symbiose mellom artister, arrangør, plateselskap, booking, folk, management, altså sånne type ting.
1: Ja.
0: Og at det var på en måte en gjeng som samarbeidet gjennom året og liksom åra da. Og så har bluesen på en måte vært sånn at det bandene selv, artistene selv som lever for seg og booker for seg og direkte med arrangørene som I og for seg greit, men så blir det også litt sånn, og har vært, kanskje det egentlig bedre nå, men tidligere så har det vært litt sånn at ja, bookingfolk og management, sånn skal vi egentlig ikke ha noe med å gjøre, skal bare ha med deg å gjøre, liksom, bare ja. Artisten.
1: Mm.
0: Og da kan det hende at artisten blir litt svak oppi det hele, eller begge. Så hvis det hadde vært mer akseptert at det faktisk var en bransje, og at vi blir bedre sammen og kan utvikle hele miljøet sammen, så ville det vært enda bedre, tror jeg.
1: Ja.
0: Så jeg har hatt en drøm om at vi skulle hatt en sånn bransjedag på Notodden Blues Festival.
1: Ja.
0: Men det har aldri blitt noe av, da.
1: Nei.
0: Men,
1: kanskje det på tide å gjøre noe med det, da?
0: Ja, det definitivt på tide. Overtid,
1: er det det? Ja, på overtid, ja. Nei, men det var gode tanker. Så du har en sånn drøm om en bluesbransje, du, rett og slett.
0: Ja, og så at den en I symbiose med alt det andre som også er, for ting har jo utviklet seg, og bluesen ikke bare blues lenger, sånn som det var en periode, så vi er på en måte større nå, da.
1: Ja. Ja. Det noe spesielt du tenker folk flest misforstår, da, med musikkbransjen, de som ikke kjenner til den? Det noen sånne misoppfatninger ute og går, tror du?
0: Jeg tror ikke de skjønner en dritt her, jeg, altså.
1: Nei. Jeg tror du har rett I det, egentlig. Jeg tror du har rett I det. Men det noen sånne, ja, noen ting de kanskje tenker som ikke stemmer, da?
0: Ja, jeg tror de tenker at veldig, veldig mye at det noe helt mystisk, og det noen rare folk, og
1: det stemmer,
0: de bare opp om natta, og det ikke noe orden på noen ting, men det føler jeg at virkelig at det da. Det som ordentlig orden på ting, synes jeg, altså. Det folk som flinke til å jobbe, tar jobben sin seriøst, og utvikler seg med tida, da. Du må hele tida være på for å henge med I utvikling og sånn.
1: Ja. Tror du det har blitt litt streitere med åra? At ting litt mer ordentlig nå enn det var før, eller?
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja. Ja, det liksom det inntrykket jeg får, det flere som nevner på det, at det har kanskje blitt litt mer ordnet former på en del ting, I hvert fall etter hvert.
0: Ja, det vil jeg si. Det var annerledes å turnere på 80-tallet enn det nå, liksom.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og apropos det, da, så har du jo reist mye på veien og mye ute og spiller fortsatt veldig aktivt med bandet ditt, og det noe spesiell historie, da, fra livet I musikkbransjen? Det kan jo være som arrangør og for den saks skyld, altså, men noe Spinal Tap moments ut og går, som du tenker, ja, det hadde vel ikke skjedd noe annet sted enn I musikkbransjen?
0: Nei, det hadde kanskje ikke skjedd heller hvis jeg skulle tenke på det annet enn I Nord-Odal, tenker jeg.
1: Ok.
0: For vi var ute med R&B Express, som et tidligere band som jeg hadde.
1: Ja.
0: Vi turnerte masse med det bandet. Så kom vi, det var I januar, tror jeg. Det var kaldt og det var mye snø, og liksom vi kom fra Vestland og så over, og så kom vi til Nord-Odal. Og der var en fantastisk fin gjeng som arrangerte konserter på klubbhuset sitt I Nord-Odal. MC, jeg tenker på dem veldig ofte fremdeles, det var helt

0: suverene folk og løsningsorienterte, for der vi turnerte med Hammond B3. Oi, eller C3 for kult. Å si være korrekt.
1: Ja.
0: Og det stort og tungt, og det var for smalt, vi måtte opp i andre etasje på klubbhuset, og der var det for bratt og for smalt og for svingete til at vi kunne få det orgel opp. Men så kikket jeg opp på veggen, og der var det, ja, det var noe som stakk ut av veggen fra andre etasje der, liksom, som kunne se ut som det kanskje hadde vært en kran en gang i tida.
1: Ok.
0: Og det var jo.
1: Det var det,
0: ja. Ja, så da var det frem med motorsaga, ja. Skjære ut av veggen, stort nok høl rundt den gamle krana, til at den kunne på en måte settes i gang igjen, og så løfter de det orgelet opp og inn i andre etasje.
1: Amazing. Ja. Altså, for en dedikasjon.
0: Ja, det helt enormt.
1: Det helt sjukt,
0: da. Det var helt suveren gjeng vi spilte for dem flere ganger. Ja. Helt nydelig.
1: Ja, så gøy. Fin historie. Var det en bra konsert? Endte det som en fin kveld også?
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja. Altså, ja, det skulle bare mangle, si. Når det startet sånn.
0: Da lå vi halvt til rette, da.
1: Ja, det noe med det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det Espen Fjelle som hadde, som spilte orgel den gangen, og nå har jeg med sønnen hans i bandet mitt, han spiller gitar.
1: Okay.
0: Så, og da, vi kommer stadig vekk tilbake til den historien, han synes det fantastisk mor å høre på.
1: Ja, men det skjønner jeg. Du har jo holdt på en stund, og det noe spesielt minne du har fra din inntreden i musikkbransjen da, et spesielt minne hvor du følte at ok, nå jeg kanskje en del av noe større her, eller et apparat, eller?
0: Ja, det kan kanskje vært altså, det kan sikkert være så mye, men hvis jeg bare skulle si noe, så må vel kanskje det være at når jeg da ble leder for Notodden Blues Festival første gang, som da var 1990,
1: ja.
0: Så husker jeg at som vi hadde gjort booking, det nærmet seg festival, og så skulle jeg til Fornebu den gangen da, og hente amerikansk artist Charlie Musselwhite, som var på en måte mitt forbilde på den tida, og i og for seg er det nå. Men da var det veldig kult da at når jeg kom ut av Notodden og så over Meheia, og så har jeg på radioen, og så plutselig så kommer det på radioen at nå er det snart Notodden Blues Festival, og det er ventet mye folk, og bla bla bla, og her har vi da en artist som skal spille på Notodden Blues Festival, og det er Charlie Musselwhite.
1: Ja.
0: Så da plutselig, ok, ja, men nå, nå er vi med på noe.
1: Ja, sant, ja. Da følte du det liksom, yes, ja, jeg er...
0: Da er vi i bransjen, og så er media opptatt av, og så, så henger ting sammen da.
1: Kult. Hvordan var det du endte opp som leder av festivalen da? Fortell litt om det.
0: Jeg ble spurt om det, altså Jørn Pedersen i Notodden Blues Band var leder de to første årene, og så skulle ikke han mer, og så ble jeg spurt, så sa jeg at nei, det er jeg vel egentlig ikke interessert i, for jeg vil spille, jeg vil ikke gjøre noe annet enn det. Men så ble jeg overtalt til å si ja likevel, og så har jeg vært med siden da.
1: Det har blitt noen år, si.
0: Det har blitt noen år.
1: Ja. Hvilket år var det dere startet opp festivalen?
0: 1988.
1: 88, ikke sant? Så da var det jo, ja, bare
0: da
1: to år.
0: Da var jeg med å spille, ikke sant? Ja, ja. Og så synes jeg det var mer enn nok.
1: Ja. Så du har jo åpenbart trivdes da i rollen siden da, holdt jeg på å si, at det har gitt mersmak. Og hva tenker du er største utfordringen da med å ha en såpass administrativ og litt sånn bransjeorientert rolle, og samtidig være artist og skulle spille? Er det noe spesielt som gjør det krevende noen ganger?
0: Ja, det kan det jo absolutt være. For meg så er det sånn at hvis jeg skulle velge en av delene, så hadde det alltid vært spillinga, liksom. Så hvis det ikke hadde vært for det, så da hadde jeg valgt bort det med å organisere og være arrangør.
1: Ja.
0: Men det jo det mange ting som en fordel, og det at jeg kjenner bransjen, jeg kjenner måtte arrangørene, jeg kjenner til artistene og bandene, og så kan det bli en utfordring I den forstand at vi måtte venner, vi et lite miljø, og så må den delen av tinga være profesjonell.
1: Ja.
0: Så det greit at du og jeg venner, men akkurat der på en måte den grensa da, som det kan ikke være sånn at ja, jeg gjør deg en tjeneste, og så gjør du meg en tilbake, liksom. Det vil aldri funka.
1: Nei.
0: Så sånn sett så det bra på notaden, da har vi et programutvalg som gjør booking, og som på en måte et organ som jobber gjennom hele året.
1: Ja.
0: Så jeg kan på en måte, hva skal jeg si, gjemme meg litt bak det da.
1: Ja. Ja, for det må jo være litt fint, for jeg vil jo tippe at det mange venner og kolleger som gjerne vil spille på Notodden Blues Festival.
0: Ja, både måtte...
1: Med god grunn, det jo et veldig kult grunn.
0: Ja, ja. Selvfølgelig. Alle vil jo ha spilljobber sånn sett, så det... Og det både her hjemme, og det i utlandet det.
1: Ja.
0: Så som periodevis så har det vært litt sånn utfordrende, og i enkelte situasjoner da, så må jeg være litt distansert, og ikke slette folk helt innpå meg.
1: Ja.
0: Sånn som nå, eller i andre situasjoner, så alt helt naturlig og bare kos. Men i enkelte situasjoner så må jeg på en måte bare sette ned et sånn litt sånn usynlig gjære da.
1: Ja, det kan jeg skjønne, for det, man må jo sette visse grenser for seg selv også, ikke sant? Så det ikke tar helt av på en måte.
0: Ja. Så det er noen ting der.
1: Ja. Det noe, altså som du sa, ja, du kjenner bransjen godt da, siden du også jobber som arrangør på en måte. Det du tenker største fordelen da, kanskje? At du har kjennskap til de forskjellige venuesene?
0: Det har vært bra for Notodden Blues Festival at jeg har kjent hele bransjen så godt.
1: Ja.
0: Både nasjonalt og internasjonalt. Jeg har jo sittet i styre i Blues Foundation i USA i 9 år, så jeg har fått veldig god kontakt med folk i USA. Sitter i styre i den europeiske bluesunionen.
1: Ja.
0: Så jeg har på en måte et nettverk og pleier i nettverket og prøver å gjøre bra ting for å utvikle hele miljøet da.
1: Ja.
0: Jeg brenner for det egentlig.
1: Kult,
0: ja.
1: Det bra. Det sånn at du har en 8-4 jobb med den her leder av festivalen, eller hvordan det?
0: Det er akkurat som å være artist. Det foregår hele tiden.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det en 100% stilling på en måte.
0: Det en 100%
1: ja, ikke
0: stilling.
1: Og så det selvfølgelig litt sånn fleksi og... Ja. Sent og tidlig, og det som
0: Ja. Ja. Og skjønner. Som har med USA å gjøre, det på kvelden, og det på natta, og liksom det... Ja. Så det er ikke noe ordnet forhold på den måten.
1: Nei. Ja. Hva det beste og verste med å være artist, da, synes du?
0: Det beste er jo å kunne være kreativ.
1: Ja,
0: ja.
1: For du skriver Skape. Mye låter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Skape, synes jeg veldig, veldig moro. Og jeg liker veldig godt den live-situasjonen. Og det optimalt når det måte, god kommunikasjon, det call and response mellom scene og sal og sånn. Så det veldig, veldig mye bra med det. Jeg vet ikke hvordan det skulle fungert uten, rett og slett.
1: Nei. Det noe sånn livsnerve I det.
0: Ja. Og så kan det jo være som vanskelig, hvis man skal ta noe som kan være vanskelig, så det ikke noen sånn alvorlige ting som jeg kan tenke på, liksom. Men akkurat den der, hva skal jeg si, den forståelsen noen ganger på at du, når du skal på scenen, og når du på scenen, du er inne i en boble, altså da du fokusert på levering mm. og når du går på scenen og blir stoppet og så skal noen snakke om en negativ opplevelse som hadde som publikum på Notodden Blues Festival liksom.
1: Ja, det ikke det du vil snakke om da kanskje?
0: Nei,
1: da, det ikke da, det. Da du I modus, ja. Da ja. Skal du
0: det kan vi snakke om ja. Litt etterpå
1: litt senere, eller? Ja. Ja. det men, ikke alle som har de sosiale antennene helt på plass der
0: nei da, nei. Og det mener ikke noe vondt med nei, det, så det bare gode råd og I det hele tatt så, det, så, jeg, ja. Så jeg tar det med godt humør, men, ja. Men akkurat det kan være litt vanskelig.
1: Ja, så det
0: for
1: kanskje...
0: For da forstyrrer hele den der mm. greia om at ja, nå du syket opp på scenen ja. Og leverer på mm. ditt beste og med godt humør.
1: Ja, ja. Det noe med så, det. Ja, det skjønner jeg kan være litt kinky. Ja, jeg forstår det. Det noe minne fra en live-opptreden da, som stikker seg ut, altså som beste konsertminne eller som du har, altså... På scenen selv da? Det noe jobb du tenker tilbake på som ja, topp tre?
0: Ja, det er veldig mange, og akkurat topp tre vet jeg ikke sånn helt. Jeg vil jo si at vi var på turné I Danmark nå I februar,
1: ja.
0: Og hadde en fantastisk fin jobb på Dexter i Odense.
1: Ja.
0: Og grunnen til at jeg sier det at jeg har jobbet nå en stund, I og med kan sikkert komme tilbake til det men I og med at vi har en ny utgave av bandet en ny besetning I bandet
1: ja.
0: Så har vi eller har jeg tenkt at det, kanskje det begynner å gå bra og en dag så skal vi nok lage nye låter og en plate med nyskrevet materiale men for å kjøpe litt tid da
1: mm.
0: så jeg tenkte at flaten heller nå går det så bra at dette her burde kanskje dokumenteres og så har jeg tatt opp litt konserter og sånn
1: ja.
0: Og så ble, når jeg hørte gjennom opptaket sånn, så ble den konserten I Danmark, eller I Odense da, så veldig bra så det, jeg tenker at ja, kanskje bare blir den som blir plata liksom.
1: Ja,
0: så selv om gøy. Jeg sitter med opptak fra flere steder da, så
1: ja.
0: Akkurat nå så det litt den som litt sånn mm. favoritt.
1: Mm.
0: Hvis det går tilbake igjen til ja, hvordan blir det ja, 1991 kanskje, hvor vi spilte med R&B Express I Nickel I blir det, sånn akkurat rett rundt Glasnost, da var det fremdeles Sovjetunionen da, oh, ja. Tror jeg, liksom.
1: Spennende.
0: Som var en spesiell opplevelse.
1: Mm.
0: San Francisco, Eli's Mile High Club I Oakland I San Francisco var en fantastisk fin opplevelse, så det har vært, det har vært mange.
1: Det noen høydere.
0: Ja, det det. Altså.
1: Så bra.
0: Ja.
1: Men du var jo så vidt inne på det I forhold til at du har, det har vært noe skifting av besetning I bandet ditt, og
0: mm.
1: nå det jo sånn at Morten Omli, som gikk bort for en tid tilbake, han har jo betydd masse for miljøet og for deg personlig, og for mange mm. andre musikere fra området, særlig Notodden, men også ellers I Norge da, og det, altså, Hvordan har det vært å fortsette uten han, på en måte?
0: Det har vært, ja, som misforstår meg rett nå, for resultatet av at vi kom I gang igjen har vært så veldig bra.
1: Ja.
0: Men det slo jo ned som en bombe når han ble borte.
1: Hvor lenge siden det, forresten?
0: November 23.
1: Ok.
0: Ja. Mm. Og da trodde jeg at alt var over
1: ja.
0: Med hele bandet. Morten var, han var en drivkraft, og det var han jeg skrev låter med. Vi hadde vært som venner siden vi var små.
1: Ja.
0: Så vi hadde på en måte alltid vært der sammen, alltid jobbet sammen. Og så mm. når vi da skal slippe Songs from Notodden Norway, som du nevnte mm. I stad, så var vi klare for å måtte slippe plata, og dra på turné. Så kommer plata ut på fredag, og vi skal da øve for å starte turné på lørdag, dagen etterpå.
1: Ok.
0: Og så kommer han ikke til øving, og han var alltid først.
1: Ja.
0: Så derfor så skjønte vi at noe var gærent da. Og så var det tragisk, ille gærent, og det, ja, vi ante ikke hva vi skulle gjøre. Så vi avlyste alt.
1: Ja.
0: Så gikk det litt tid, og så snakker Eskil, trommeslageren vår da, og jeg sammen, og så, hva gjør vi nå? Nei, kanskje vi bare, altså, da var det jo ikke så lenge til at vi skulle egentlig spille I Drammen. Vi har en jobb som vi gjør før jul, hvert eneste år I Drammen.
1: Ok.
0: Alltid utsolgt og alltid kjempefint, og det bare venner som kommer på den konserten og oppfatter det sånn.
1: Mm.
0: Så tenkte jeg at kanskje skal vi bare si at vi tar den jobben.
1: Ja.
0: Og så det ikke sikkert at vi skal spille, men vi kan komme og så kan vi bare prate med folk.
1: Det hyggelig.
0: Ja, så gjør vi I hvert fall det. Og så sier Eskil, ikke noen av måtte tidligere gitarelever av Morten da, som du kan tenke kan vi kan spørre og sa jo det, da vet jeg I så fall hvem vi skal eller kan spørre og Morten har vært gitarlærer for utallige folk på Notodden men også utenfor Notodden sånn som Kid Andersen for eksempel ja. Som reiste fra Herre når han var 12-13 år, faren kjørte opp og han var hos Morten, faren satt ut I bilen og leste avisa og ventet og, så, og Morten delte ut plater til henne og så dette her må du høre på, du må høre på Otis Rush du må høre på Freddie King, du må høre på ditt og datt, ikke sant så det ble litt sånn naturlig å spørre for Eskil ikke noen som tidligere gitarelever og så tenkte jeg som så at jo det Øystein Nyttebø, som sønn til Trond Nyttebø, frontfigur I Notodden Blues Band.
1: Ok.
0: Og Jens Fjelle, som sønnen til Espen Fjelle, som jeg nevnte I sted, som spilte orgel I R&B Express. Jeg kan spørre dem. Og så gikk det litt tid før jeg mannet meg opp for til å gjøre det, for det meg en god del yngre nå, så tenker jeg, dem gidder ikke spille med vårt skjorte. Gamle gutter, ja, ja. Det gidder dem ikke.
1: Men du, ja, du fikk mannet deg opp. Og,
0: ja. Ja, til slutt så mannet jeg meg opp, og så sendte jeg en tekstmelding til begge to, så tenkte jeg, nå går det noen dager før jeg får svar.
1: Mm.
0: Og så gikk det bare noen minutter, og så står det, vi med.
1: Wow, så kult.
0: Så da hadde dem bare som Øystein sendte melding til Jens, har du sett meldingen fra Øystein, eller?
1: Mm.
0: Ja. Vi sier ja vel? Ja.
1: Så, ja, ja. Ja, men så gøy.
0: Ja, og så ble de med på den spilljobben. Det ble kjempebra. Det er noe med band, og at det et band.
1: Absolutt.
0: At det blir på en måte en slags familiefeeling på det.
1: Ja.
0: Og det ble det umiddelbart, og det har vært siden, og det egentlig blitt en, det derfor jeg sa I sted at det blitt en veldig god opplevelse, akkurat det, som tragisk det over? Ja, det kanskje det, og så har det ikke vært, har ikke blitt over, og vi holder, måtte minne om Morten I livet, ved å være ute og spille låtene, men vi holder også låtkatalogen I livet, fansen, vi treffer fansen hver eneste helg altså, så det og det blitt en sånn god feeling rundt det oppi alt det tragiske da
1: det jo veldig fint å kunne gjøre det på den måten hedre han videre med musikken for,
0: ja, skulle det være over, ja men da, da minnet hans borte, og da på en måte låtkatalogen slutter på en måte å eksistere Så jeg glad for at vi valgte å gå videre, og jeg blir jo veldig glad når jeg ser at Petter Baarli har gjort det samme med Backstreet Girls ja. Da, og det og du ser umiddelbart den kjærligheten som dukker opp rundt bandet når det ble annonsert at her en ny vokalist mm. han hører til I miljøet vårt, han en av oss
1: ja.
0: Og vi skal ut på veien, det kommer en ny plate, og så det masse kjærlighet rundt det, ja. Og de fortsetter å hedre Bjørn Müller, ikke sant? Mm. Så jeg, det djupt, og jeg beundrer Petter for, mm. for det også, liksom.
1: Enig.
0: I tillegg ja. Til alt det andre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nei, det jo en kjempefin greie, og det vil jeg jo tro at de som har gått ut av tiden også ville ønsket da, at man skal fortsette og fortsette I musikken, for det jo snakk om lidenskapelige musikere med
0: ja, ja.
1: Og som der, har skapt masse, masse musikk.
0: Og der sier du noe på en måte som hva skal jeg si, som blir litt sånn stikkord som jeg, som jeg ikke har tenkt på det så på ganske lenge nå, men det akkurat som Morten har orkestrert litt det som har skjedd.
1: Ja.
0: Det, det liksom, det har fungert så bra, og det det virker så naturlig, så jeg, ja, jeg tror han har hatt en finger med I spillet.
1: Ja, livet rart.
0: Ja, det det.
1: Ja, det det. Men du fortalte at det var to gitarrister som kom inn I bandet. Hva var grunnen til det da, og ikke bare en?
0: Det ville vært veldig urettferdig overfor en gitarrist og skulle ta over etter Morten. Det sånn jeg har følt det.
1: Ja.
0: For da vil han til evig tid bli sammenlignet. Men mm. hvis det to, så jeg tenkte sånn.
1: Ja.
0: Og hvis det to, så blir ikke belastningen på en så stor, og det større aksept for at det blir litt annerledes.
1: Ja.
0: Fordi det jo ingen som, selv om det hadde vært en, så kunne ikke han gått inn og på en måte vært Morten, liksom.
1: Man kan jo ikke klone noen heller.
0: Nei, kan ikke det. Nei. Så det var min tanke med det, da, at jeg tror det lurt at det to.
1: Ja.
0: Og
1: det viser seg å funke bra.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, så fint.
0: Ja.
1: Ja. Hva tenker du den største forskjellen fra når du startet opp I musikkbransjen til nå? Det noe spesielt du tenker utmerker seg?
0: Ja, jeg vil si at smarttelefon og bildegreiene ikke, og filminga ikke fantes.
1: Ja.
0: Det jeg veldig glad for.
1: Ja, kjære venner, det snakket jeg faktisk med det Harald Thune her I går.
0: Oh, ja.
1: Og da snakket vi litt om det med innhold på sosiale medier og det sånn, så spurte jeg en, ja men hva brukte dere all tida på altså, for det tar jo åpenbart mye tid da, når man en artist eller band og skal vise seg frem og ikke har et stort apparat som kan drive og gjøre den jobben så hva det dere brukte den tida på da liksom, før når det ikke fantes smarttelefoner og sånn
0: det var mye mer tid til øving da
1: ja, ikke sant? Ja. Litt men smartere tid
0: Litt smartere tid.
1: Også, uten smartphone.
0: Ja, og så tenker jeg på det, for det den delen av det, den promotion-delen som du nå nødt til å gjøre I tillegg,
1: ja.
0: Som ikke var der da. Men så det også at du får på en måte ikke vært ny og fresh, fordi at det alltid noen som filmer.
1: Ja, det noe med
0: sånn at, det. Og det hadde jo ikke vi kunne Nei. Være nytt uerfarent band, ja. Spille og...
1: Uten at det kom på YouTube neste timen, liksom?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det må være litt mer befriende, kanskje?
0: Det var det, helt sikker, det jeg helt
1: ja.
0: Sikker på.
1: Ja.
0: Og så det også det at vi hadde masse steder å spille hele tiden.
1: Ja.
0: Og det ikke sånn nå, oppfatter jeg.
1: Nei, hva tenker du har endret seg mest der? At det færre steder, etter slett, å spille?
0: Færre steder?
1: Ja.
0: Ja, det var spillesteder over, ja det ikke lov å si fucking alt, men nå har jeg det akkurat
1: det helt lov, kjør på ja, men det har jo endret seg veldig det her live-markedet da
0: ja, ja, veldig
1: for det jo mye færre klubbscener og den type scener enn det var før har jeg ja. Inntrykk av, og så det også færre sånne grendehus, for det var jo en stor greie
0: ja, gjerne,
1: særlig på 80-tallet
0: liksom.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men hva tror du grunnen til det da?
0: Nei, det... Nei, det tror jeg ingenting om, for det vet jeg ikke. Jeg synes det bare veldig synd.
1: Kombinasjon av mange ting, ja.
0: Ja, for det, du kunne spille på restauranter, og du kunne spille egentlig sånn overalt hele tiden, og så lærte du og ble bedre underveis fordi at du spilte mye.
1: Ja, ja.
0: Så det vil jeg si en stor forskjell, og jeg glad for at jeg opplevde det, og... Det litt synd på dem som starter noe som ikke har det like lett da. Det vanskelig å komme inn ikke sant?
1: Ja, det jo det det på en måte flere muligheter men samtidig vanskeligere kanskje fordi alle har muligheten til å liksom legge ut en video men likevel så det så mange videoer
0: ja, og hva en
1: hva en video?
0: Hva en 30 sekunders video liksom?
1: Ja, nei det kan du si nei, ja, det litt sånn trist tid sånn sett, for man kan liksom ikke dra på jam og bare fyre løs uten at man risikerer at noen sitter med telefonen og streamer live liksom det litt kjipt
0: det litt begrensende sånn sett da
1: ja.
0: Ja. Men så det mange bra ting også, så
1: det sant men du fra Notodden eller?
0: Ja,
1: ja.
0: Born and bred.
1: Born and bred. Jeg fra Porsgrunn, så vi telemarkingen begge to da.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Telemark bra.
0: Det veldig bra. Altså, Telemark sjukt bra.
1: Det det.
0: I forhold til musikk og kunst og kultur. Altså, ja. Det så lang musikkhistorie, og det fremdeles mange som spiller i band, og, og holder det på en måte, velike og gående da.
1: Ja.
0: Bare på Notodden, jeg vet ikke hvor mange band det der, men det helt sjukt mange.
1: Det det, ja. Så det et aktivt musikkmiljø, rett og slett.
0: Ja, ja, ja rett og slett. Så, og fra unge og opp til Kåre Viru, liksom.
1: Ja, ja, ja, stilig. Det sånn at dere har en eller annen spesiell inngangsport for Notodden band, eller har dere noen sånn der lokal tilknytning til festivalen, på en måte? Med at det lettere kanskje for... lokale utøver og få en sjanse på en scene, eller hvordan funker det?
0: Ja, det det. Det står som punkt nummer to i vedtektene våre, at vi skal ta vare på musikkmiljøet på Notodden. Mm. Det utgangspunktet for Notodden Blues Festival, hvilket helt sant. Og det festivalens oppgave å vedlikeholde og, hva skal jeg si, vanne det miljøet sånn at det fortsetter å gro.
1: Mm.
0: Og det har vi gjort og ja, senest nå da, for et par dager siden så booket jeg to unge band til festivalen, vi har en egen ung scene som er på en måte en gratis scene, og hvor lokale unge musikere og band får spille, og vi eier et studio Duke John Studio som som er vintage studio vi, som i første etasje der hvor vi har kontorer så vi tar inn band lokale unge band og de får spille inn og et band som heter Deal som slipper en ny plate nå veldig, veldig snart Så og vi lager videoer og liksom vi sørger for at unge artister at vi investerer i unge artister da. Og i både artister og ikke minst band det liksom bandmiljø som vår hovedgreie da.
1: Så bra. Du snakket så vidt om det tidligere i praten her at du føler blues-sjangeren har liksom kanskje blitt litt bredere eller at den hva var grunnen til at du havna i bluesen? Var det sånn at det var det du startet med musikalsk, eller?
0: Det ble en interesse når jeg var sånn 12-13 år.
1: Mm.
0: Så ble det bare... Det ble bare en sterk interesse som bare utviklet seg og ble enda sterkere.
1: Ja.
0: Det virket som det var en musikkform som appellerte til meg, da. Men som tidlig tenåring så hørte jeg egentlig på all mulig slags musikk. Jeg var veldig, veldig glad i musikk. Jeg husker fremdeles, jeg var 14 år vel antagelig, var på Kongsberg Jazzfestival og så på Jan Garbarek og Bobo Stensson kvartett, ja. Ikke sant? Og så var jeg super Frank Zappa-fan som det
1: Kult.
0: En stor plassamling og den største delen I samlingen Frank Zappa, ikke sant? Mm. Så jeg har hørt på mye, mye forskjellig. Kanskje den minste delen av samlingen min da, det er countrymusikk.
1: Ja.
0: Så jeg sliter litt mer med det, men ja. Det ikke sånn at jeg ikke har det liksom.
1: Så nei, nei, du åpen for, det ikke noe sjangerdiskriminering her.
0: Nei, egentlig
1: nei.
0: Ikke.
1: Nei, men det bra.
0: Men det bare... Men det var en periode altså, som det var veldig, veldig, veldig blues, og det var, blues var en smal greie.
1: Ja.
0: Det var ikke noe sånn at du kunne gå veldig langt ut før det ikke var blues, liksom.
1: Hvordan type blues var det? Var det delta blues, eller
0: Nei,
1: var det...
0: Nei, det ble så mye Chicago, ja. Veldig mye Chicago, og det er kanskje... Nå skal jeg... bare måtte si noe som sikkert ikke stemmer men som ikke så helt på bærtur likevel
1: Kjør på.
0: Og det at bluesen på Notodden har vært og kanskje litt hardere enn mange andre steder I Norge da.
1: Okay.
0: Litt råere, litt tøffere og det tror jeg nok kanskje og igjen så jeg langt ute på gyngende grunn men det kan hende at det har med det at Notodden var et tøft industrimiljø en tøff industriby
1: ja.
0: Og ja, det var ikke så pinglete der
1: nei. Det ser jeg på
0: så blusen på Notodden var nok og tror kanskje fremdeles muligens da. Det ikke så tøff at jeg sier det kategorisk.
1: Nei, men du vet jo hva du snakker om, du. Så, ja.
0: Så den litt røffere, litt hardere og litt mer Chicago-aktig, kanskje.
1: Ja.
0: Ikke noe... Det var lite West Coast jump-aktig.
1: Mm.
0: Så det mer skjæringspunkter Chicago, Mississippi.
1: Ja.
0: Og så sier jeg det I og for seg mot bedre vitende da, når jeg tenker meg om for med R&B Express så ble jo det som vi konsentrerte oss om da, for når vi var unge så måtte vi bryte ut litt fra det som hadde vært, så vi ble jo litt sånn West Coast aktig likevel da, så der slår jeg meg I huet med en gang.
1: Altså. Jo, men det fort gjort. Jeg tenker at det veldig interessant de refleksjonene du gjør der, og hvilket altså du snakket om at I en periode frem til et visst punkt, I hvert fall I Norge kanskje, så var det da den Chicago-bluesen som var litt sånn at det var den gjeldende blues-definerte sjangeren.
0: Ja.
1: Når skjedde det et skifte der, kjenner du på?
0: Jeg kjenner vel på at det skjedde et skifte der litt I forkant, ja, så rundt midten av 1980-tallet da, kanskje.
1: Mm.
0: Og jeg tror kanskje at altså sånn som da startet vi opp med R&B Express og så kom Good Time Charlie som også brøt med en del av det som på en måte kom før da
1: ja.
0: Plutselig så hadde både Good Time Charlie og vi hadde dresser og vi kledde oss når vi gikk på scenen kanskje hadde håret litt bakover eller kanskje mye bakover og så
1: ja.
0: Det brøt jo veldig med hva som hadde vært på Notodden før det da for liksom Notodden Blues Band Telemark Blueslag og det kom fra en på en måte en tidligere tid og så måtte vi vel egentlig som nye bryte litt med det da
1: ja.
0: Så det der det på en måte et slags skille da som jeg ser, og så kanskje noen andre ser det på en annen
1: ja,
0: måte.
1: Ja.
0: Men derfor så var det veldig kult da, når vi var I Katowice nå I helgen, på European Blues Challenge og så var det et sånt marked som bransje igjen bransjemarked.
1: Ja.
0: Og så träffar jag Arli Hjelmland från Good Sam Charlie så han där också promoterar ja. Sitt band.
1: Ja.
0: Och så det var egentligen väldigt moro att träffa han igen och så där ute det betyder att han som är på min egen ålder fremdeles håller på och är i stöte och markedsfører liksom og så ble jo bonusen da at Adama Janlo yes. vant hele konkurransen
1: fantastisk, ja, gratulerer til Adama
0: ja, virkelig
1: utrolig gøy
0: og det var, ja. Det var jævlig rart fordi at jeg tror i det var en semifinale og en finale og altså, halvveis inn i første låten så sier jeg til Solveig kona mi Adama vinner
1: Ja, du hadde det på følelsen.
0: Jeg kjente det med en gang da, så det, ja, det der det ingen som slår.
1: Nei, nei, nei. Nei, men så morsomt da at du fikk rett.
0: Men hun gjorde en kjempejobb altså, ja, og det der så fint, og igjen litt sånn tilbake til hvordan Notodden Blues Festival har vært opptatt av opplæring og sånn. Vi har hatt blueskole for ungdom siden 1989 hvert eneste år, og gjennom pandemien og hele greia, og Adama har vært med på det.
1: Ja.
0: Og i fjor så var hun tilbake igjen som vokalmentor.
1: Mm.
0: Så det fint å se at det gir resultater å investere, og så kan vi investere Og så må jo artisten ville, og det jo artisten som drivkraften, men bare det at det har vært igjennom en sånn, hva skal jeg si, vært innom skolen vår og sånn, synes det var stas.
1: Kjempegøy.
0: Og i finalen så var det også et band fra Kroatia som hadde to medlemmer da, som har også vært på Little Steven Blues School som vi har, og som, ja...
1: Verden ikke stor, si.
0: Nei. Tre stykker med i finalen her som ja. Har vært på Little Steven Blues School. Jeg synes det litt moro.
1: Det bra.
0: Ja.
1: Ja, det gøy. Ja, men det morsomt altså, å se hvordan ja, folk og artister blomstrer og ja,
0: ja.
1: Kan føre med bluesnavnet videre da, Notodden ja. Blues. Mm.
0: Spørsmål.
1: Ja.
0: Det som, ja, hva gjør dere med salga fysisk? Hva gjør dere når dere gitt ut en plate?
1: Ja, hva vi gjør når vi har gitt ut plate? Ja,
0: ja.
1: Salga fysisk. Vi gjorde det sånn, når vi ga ut skive i fjor, så var det sånn at vi rett og slett valgte å holde tilbake den digitale løsningen.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Så da ble det litt mer sånn eksklusivt, da, for de som ville da høre musikken vår, så måtte de kjøpe. Fysisk,
0: ja, ja.
1: Før vi da endte opp med å gi ut digitalt enn noen måneder senere. Så.
0: Ja,
1: men
0: ja.
1: Nei, altså, vi selger jo på konserter da, som de fleste andre.
0: Ja.
1: Og tenkte du på opptrykk eller salg eller begge deler?
0: Nei, jeg ville egentlig, det var bare en sånn detour til at vi snakket om hva som kanskje var annerledes før.
1: Ja, sånn ja. Ja,
0: ja.
1: Ja interessant.
0: Og da går jeg på en måte tilbake igjen til Notodden Blues Festival og 1990-tallet, hvor vi, altså, vi fikk noe, da kom det jo kassetter, og det kom LP-plater og sånn der, og sånn før CD, og liksom,
1: ja.
0: Etter hvert så kom CD, ikke sant? Men vi fikk noe enorm mengde med innspilt musikk både,
1: ja,
0: både
1: demoer ferdig
0: og demoer og alt det der og så var det bibliotekaren eller biblioteksjefen egentlig ja. På Notodden som var førstelinjetjeneste under festivalen i festivaluka på Notodden og hun så hvordan vi behandlet det som kom inn at vi samlet det, men det var ingen katalogisering, det var ingenting orden rundt det, så hun fikk jo da oss til å tenke på, ja, men dette må dere gjøre tilgjengelig for alle, for nå det bare en eller annen som tar med seg noe hjem, og så lagde vi en, så samlet vi alt sammen og gjorde det tilgjengelig på Notodden bibliotek,
1: oh, ja.
0: Sånn at folk som var interessert kunne få tilgang til det.
1: Så fint da.
0: Og så tenkte jeg, for vi fikk stadig spørsmål om hvor kan vi få kjøpt musikk med de artistene som på Notodden Bluesfestival, for de finner vi jo ikke i butikken.
1: Mm.
0: Og så startet vi en plateklubb,
1: ja.
0: A la bokklubb-prinsippet liksom.
1: Ja.
0: Og så solgte vi tusenvis av fysisk plater, altså CD-er først og fremst da. Vi solgte tusenvis hvert eneste år.
1: Så gøy.
0: Ja, av plater som deler av bransjen da. Da jeg tilbake til bransjen.
1: Ja.
0: Distribusjonsapparatet, plateselskapene, ikke trodde at det gikk an å selge.
1: Ja, det interessant.
0: Men vi solgte bare, altså, vi solgte fra mellom 1500 og 2000, for eksempel da, vi kan ta, ja, Amund Mårud da ga ut debutplata si,
1: ja.
0: Så ble det en månedsplate.
1: Ja.
0: Og så solgte vi 1500 av dem.
1: Så kult.
0: Eller at noen andre da, liksom, ga ut plate, ja, da blir det månedsplate, og så gjorde vi det 5 ganger i året i mange år.
1: Hvorfor kokte det bort i kårene?
0: Nei, fordi at folk sluttet å handle
1: plate. Ja, så, ja.
0: Ja, da kom, ja, da kom streaming og sånt.
1: Streamingen kom. Ja. Mm.
0: Men det var jo vanvittig bra da, at altså, og Vidar Busk, Jan-Tore Lauritsen, ja. Altså,
1: ja.
0: De ga ut plate, og så kunne det bli månedsplate i Blues Music Club Notodden, som det heter, som jeg drev. Og så plutselig så hadde de på en måte finansiert plata si med å være månedsplate i Blues Music Club.
1: Det utrolig kult, da.
0: Det skulle vært litt mer av det.
1: Skulle vært litt mer av sånt nå, si.
0: Så det var derfor jeg... Det, var derfor jeg,
1: det skjønner jeg. Det var en,
0: derfor jeg spurte for hvor mange selger den nå, liksom. Nei, det er
1: veldig vilkårlig.
0: Ja.
1: Altså, det er sånn... Noen konserter kan være sånn at man selger kanskje 10-15 vinyl, og det er jo bra, og mens andre er det ikke en eneste en som kjøper vinyl.
0: Ja.
1: Og så har man jo CD også i tillegg, da, for det er jo fortsatt noen som hører på CD, putter CD-en i bilen og ja, litt sånn.
0: Ja.
1: Men veldig sånn variabelt, vil jeg si.
0: Så det var bare det at det var, spørsmålet var bare for at jeg tenkte, det er en problemstilling, det er noe som er annerledes enn
1: før. Ja, veldig. Ja, men det var en god digresjon.
0: Og, ja, så da var vi innom det også.
1: Ja, veldig bra. Trykker dere opp vinyl og sånn, eller?
0: Ja.
1: Ja. Hvor er det dere har trykt opp? Er det her i Norge, eller er det utlandet, eller?
0: Det er i utlandet, ja. Så vi har hatt... Vi drev jo plateselskap og vi da Bluestown Records.
1: Ja, det eksisterer fortsatt, eller?
0: Vi var 3 stykker som eidere, Øyvind Sauvalia og en som heter Morten Gjerde og jeg. Øyvind Sauvalia driver nå Gramofon.
1: Ja.
0: Han jobbet i Bare Bra Musikk en lang periode, så han hadde på en måte den det nettverket og den erfaringen, så, så han var med, og så har han overtatt selskapet.
1: Ja. Det ble litt mange baller i lufta for deg, kanskje?
0: Alt for mange. Og Øyvind Sauvalia, han kan den delen av bransjen.
1: Ja, ja.
0: Så jeg er glad for at han ville overta det.
1: Jeg skjønner. Men jeg så deg jo på scenen på Svalbard. Du har en utrolig kul energi og får med deg publikum og veldig sånn inspirerende karisma på scenen. Er det der du trives best, eller er det i studiosetting, eller hva?
0: Jeg trives definitivt best på scenen.
1: Ja. Ja. Det er liksom noe med den live-energien som den, er noe eget.
0: Ja, og, ja. Den kontakten med folk, liksom.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm.
0: Jeg elsker det, og det har vært, det er fint å være i studio og lage og spille inn ting, men låtene får jo ikke ordentlig liv før de har blitt spilt en del på veien, synes jeg. Og på en måte... Hver låt tar sin egen form og sitt eget liv, og, og de blir jo lengre og lever på en annen måte da.
1: Enig. Er det noen spesielle måter du skriver musik på? Du jo låtskriver, det sånn tekst og melodi samtidig, eller hvordan funker det for deg?
0: Det litt forskjellig. Mm. Jeg skriver hele tiden.
1: Ja.
0: Så det på en måte en del av det, men så setter jeg meg ned med gitar,
1: ja.
0: Og så kommer det på en måte melodier, og fraser egentlig, og så det ikke alltid det du har skrivet som klinger best, og som har best rytme, så det...
1: Nei.
0: Så det mye kasting av ting, mm. men så kanskje det kommer tilbake noen år senere,
1: mm.
0: så sånn det.
1: Mm.
0: Men jeg savner jo utrolig Morten Omli i den låtskrivingen, for vi skrev alt sammen.
1: Ja, jeg så på noen av låtene deres at dere er jo låtskrivere sammen.
0: Mm. Ja, og det var veldig, det utviklet seg et veldig, veldig bra forhold på det, og vi jobbet bra sammen, og mye så var det Morten som hadde riff og noen utkast også, liksom, så det... Men vi hadde hver vår ting. Noen gang kom jeg med ting som nesten ferdig, men jeg kan jo ikke spille gitar sånn som han kunne, så som jeg viste den på gitar liksom, og så gjorde den, men så nei, jeg vil ikke ha det sånn. Du må komme opp, og så forklarer jeg litt om hvordan jeg har tenkt, og så kommer han opp med noen ufattelig kule ting som ikke jeg kunne gjøre da. Så blir det låter ut av det.
1: Det veldig, ja, en egen greie hvis man skriver seg veldig godt inn med en annen, ja. At det blir en sånn der symbiose.
0: Ja, så nå lurer jeg veldig på hva jeg skal gjøre.
1: Ja.
0: Ja. Nå jeg veldig limbo på det, altså.
1: Ja. Ja, men det kommer nok en god løsning på det også, skal du se.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Men igjen da også, så det å kjøpe litt tid ved å gi ut et livealbum hvis vi får det til, og det tror jeg vi gjør.
1: Så, ja. Ja, spennende. Det noe som har overrasket deg underveis da, i disse her årene du har hatt i bransjen over hva som funker eller ikke funker, for den saks skyld? Noe eurekas på veien?
0: Nei, det vet jeg ikke. Altså,
1: nei?
0: Jeg har hele tiden gjort ting har utviklet seg hele tiden, kanskje naturlig, men... Det bare jobbing, altså.
1: Mm.
0: Rett og slett.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så ting funker på ulikt vis til ulike tider,
1: ja.
0: Egentlig.
1: Sant. Ja. Og så det jo på tampen her, da, det noen spesielle ting du tenker viktig å spre om seg med gode råd da, til de som vil ut i en musikkbransje som for de fleste kanskje kan føles litt uoversiktlig og kaotisk?
0: Nei, det er litt sånn learning by doing vært mye for min del i hvert fall.
1: Ja.
0: Og aldri gi opp.
1: Mm.
0: Og så ikke minst omgi seg med gode folk. Mm. Altså og da, ja, bra folk liksom, altså, ja. Flinke folk selvsagt, men også folk som er greie, folk som er inkluderende, som du liker å være sammen med, og så egentlig kanskje kutte ut det andre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, det er... Gode råd, ja, absolutt. Ja, og det noe...
0: Det som gjør deg trygg, liksom.
1: Ja,
0: ja, det til enhver tid, og det... Og så sikkert ikke skal utfordre deg og alt det der, for det kommer av seg selv, men hvis den har gode folk som en søker sammen med, så det bra. Og så det å være en grei kar eller en grei jente, liksom, altså... Ja. Være grei med andre.
1: Kommer langt med det.
0: Ja, han gjør det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var noen fine råd. Det noen råd du ville gitt deg selv da? Sånn, når du ser tilbake, og du sto liksom på vei ut I den store musikkbransjen og noe du tenker du ville gjort annerledes eller noe du liksom noe gode råd du ville gitt deg selv?
0: Ja, jeg kunne jo sikkert ha på en måte skaffet meg noe mer teoretisk innsikt og utdannelse og kompetanse
1: ja.
0: I musikken liksom, men jeg har tenkt over det der en del ganger og sånn, hvis jeg fikk sjansen I forhold til hva jeg har gjort, og da det både musikken og Notodden Blues Festival og alt det der, så sånn, hvis jeg fikk sjansen til å starte på nytt, ville jeg gjort det om igjen?
1: Ja.
0: Og da svaret definitivt ja.
1: Det et godt tegn. Ja.
0: Ja, det kanskje jeg dum, men jeg ville...
1: da vi mange som dumme.
0: ja. Ja, nei, jeg der at, ok, ja, men det har vært livet mitt, det har vært et valg, og det har vært bra.
1: Mm. Så fint. Nei, men det får bli de siste ordene I praten her vår, og jeg tenker... Først og fremst tusen takk til deg som kom hit og ville skravle litt med meg. Det setter ja. Jeg veldig pris på.
0: Ja, takk for det. Det var veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Kjempekoselig.
1: Og så ønsker jeg deg masse lykke til med utgivelse av livealbum etter hvert. Og,
0: ja, vi får håpe vi får det.
1: Det blir spennende, og masse lykke til med årets festival, ikke minst.
0: Ja, takk for det.
1: Og takk for at du hører på.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.
3: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette er Lytt på nytt.
4: Programleder er Ole Christian Øen.
3: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare ordentlig radio er ordentlig radio.

Hei og velkommen til denne ukas utgave av Lyt på nytt, der jeg spiller det siste av norsk popmusikk som kommet ut denne uka, og de aller fleste låtene kommer faktisk ut I dag. Jeg heter Ole Christian Øen, og en velkjent kvinnestemme åpnet dagens sending. Ingebjørg Bratland med Bli jo meg. Hun gis ut hos Sony Music Norway, og en annen artist derfra Mathilde Frey. Ses igjen en personlig poplåt om å gi noen hele hjertet bare for å oppleve at forholdet går fra 100 til 0 på en kveld. Mathilde Frey formidler svike og veien videre I et lyst, oppløftende lydbilde, med et refreng som inviterer til å skru opp volumet og synge med, så da foreslår jeg at du gjør akkurat det når refrenget kommer.

0: vi skal aldri ses igjen.
1: Mathilde Frey var det med Ses igjen. Ukas tredje nye utgivelse fra Sony Music Norway er et dansk-norsk musikksamarbeid. Problembarn og Kliken samler to av Skandinavias mest spennende unge navn på Søvnløs I København. Med multiplatina-produsent Uchi bak produksjonen dette et sterkt nordisk samarbeid med tydelig energi og radioappell.

Du fikk to nye norske på rad her I Lytt på nytt. Først dansk-norsk samarbeid, problembarn og kliken med Sømløs I København. Deretter fikk du nye, den nyeste låta fra Rikken B, som har sendt en e-post til musikk@radio.no, der han skriver at den nyeste låta hans ble sluppet på alle plattformer 30. September. Og bak artistnavnet Rikken B finner du Jens R. Jensen. Nå det klart for noe nytt fra Warner Music Norway. Far og datter Morten og Tomine Harket gis ut der.

Morten og Tomine Harket der med Hold Me, og Warner Music Norway har mer nytt å by på. Etter suksessen med sin første norskspråklige låt og kort tid etter innspillingen av kommende sesong av Hver gang vi møtes, Julie Bergan aktuell med Min bydel. Der hun før har skrevet om brudd med partnere, handler denne låten om noe helt nytt for henne. Sitt første vennskapsbrudd og følelsen av å bli sveket av en nær venn. Resultatet en ærlig, energisk og gjenkjennelig låt om sorgprosessen og frustrasjonen ved å bo i samme bydel som en du helst vil unngå.

Min bydel er første låt ut fra Julie Bergans kommende album på norsk, og den første av to singler som kommer i høst. Så det bare følg med her på Lytt på nytt videre, så ja, kommer jeg til å spille de så fort de kommer. Jeg heter Ole Christian Øen, og gir deg dagfersk norsk pop I Lytt på nytt nå fra Trygve Skau. Deretter får du ny musikk fra Amalie Vikmark.

bare vimsa rundt utenfor før jeg kom inn hit og fant blikket ditt, der pluss og minus blir.

som trenger si et ord. Mer enn nok, og det er lamma hos deg.

til et regnestykke som ikke går opp på himmelen.

ingen som trenger si et ord. Mer enn nok at jeg landa hos deg.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Først hørte du Trygve Skau med Michelangelo, før Amalie Wikmark slapp til med Fremtidige mæ. Med den låta inviterer Amalie Wikmark lytteren inn I en nær og personlig samtale med sitt fremtidige jeg, som du sikkert hørte akkurat nå. Og vokalen den ligger tett på, før låten gradvis åpner seg og bygger opp til en luftig følelse av håp. Og jeg håper du fikk den samme følelsen når du hørte på den. Og husk at alt jeg spiller her I Lyd på nytt finner du igjen der du laster ned musikk, og du kan kontakte meg ved å sende en e-post til musikk@orad.no. Send gjerne din musikk tips om din musikk også. Det ikke alltid jeg får tid til å spille den, men vi prøver så godt vi kan å plukke opp alt vi får. Så får vi se da, om vi rekker det. Rossmann en ivrig låtleverandør. Vi gjerne spiller det her I Lytt på nytt. Nå han klar med rykende fersk musikk.

Rossmann var det med støv, og bak artistnavnet finner du Aslak Rosshaug. Og det var hans nyeste låt altså. Og i november kommer Rossmanns nye album Høstmusikk, og det vil komme flere smakebiter utover, så bare hold det her på ordentlig radio for mer. Det har kommet en e-post til musikk@ordet.no der det står «Hva greia med Gravel Peak?» Hvis jeg spiller låta så kanskje vi finner

Ja, det var to norske på rad det. Først Gravel Peak med Sunny. Og jeg spurte før jeg spilte låta, fordi Gravel Peak sendte meg en e-post hvor titlen var «Hva greia med Gravel Peak?» Og jo, greia med de det at de slipper sitt første album I dag. Og debutplaten «What's the Plot?» inneholder 8 spor av ganske forskjellige karakter, blant annet låta Sunny som du hørte. Musikken låner friskt fra sjangere som Bossa Nova, Britpop og Frias uten å miste sitt særpreg underveis. Slippet markeres med konsert på Belleville scene I Oslo lørdag 10. oktober, så det bare å hive seg rundt og bestille billetter dit hvis du vil oppleve Gravel Peak live. Og hele albumet finner du selvsagt der du laster ned musikk. Og så spilte jeg Hold the World, som første singel fra duon Kim Berg og André Nygaard, sitt fornyede samarbeid. Og historien bak det at de hadde flere år på egne stier, og så ble de invitert på en vennemiddag. Og da fant de sammen, og det ble starten på et nytt felles eventyr inni deres mystiske musikalske univers. Så da det vel bare å forvente mer musikk fra den nye duon. I en e-post til musikk@oradio.no skriver Lasse Stangvik «Hei! Fredag 2. oktober slipper jeg andre del av albumet mitt «Forvirret ungdom», men på slutten av 20. Håper det kan falle I smak. Ja, vi får håpe det. Her kommer en smakebit fra albumet. Jeg har valgt ut låta «Alenetid».

Du fikk to nye norske på rad der. Først Sondre Moshagen med sitt pianostykke Coda Moment, før vi byttet helt sjanger, og Pisters slapp til med Sommernatt. Og selv om det oktober, så tenker jeg at vi kan koste på oss en sommerlåt og trekke sommeren litt lenger. Og gruppa Pisters, de har sin base i Heim kommune i Trøndelag. Goldu det andre albumet til Jon Kåre Hansens trilogi Finnmark Fantasia. Plata et møte mellom jazz og samisk kultur, inspirert av menneskene, naturen, klima og det barske landskapet i Finnmark. På plata spiller Jon Kåre Hansen gitar og går dypere inn i sine samiske røtter med å utforske stemmen. Sammen med seg har han Martin Vinje på tangenter og trompet og Jonas Carlsen på trommer. Goldo et melodisk jazzalbum med sterke røtter i nord. Men før jeg spiller låta, så må jeg bare si at litt på nytt straks slutt. Husk at du hører programmet hver fredag og lørdag her i Ordentlig Radio klokka 10, 14 og 18. Og nå må du følge godt med, for nå kommer det mye info. I tillegg har mitt nye program Nostalgi Grand Prix sendetid hver fredag og lørdag klokka 17. Og som om ikke det var nok, så setter jeg sammen en spilleliste med norsk pop gjennom 60 år hver søndag klokka 18. Mitt navn Ole Christian Øen. Vi høres på Ordentlig Radio til samme tid om en uke. Nå får du Jon Kåre Hansen med Silver Snow. Husk at du finner resten av hans nye album der du laster ned musikk. Ha en fin helg.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Håkon og Torstein fra Norsk Rock, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Hei, det Hans Ulbekmo, og du hører på Tour de Jazz på Ordentlig Radio.
2: Velkommen til Tour de Jazz her på Ordentlig Radio. Programleder Tor Hammerød.

0: Jo, men jeg har jo noe, jeg tror det er litt på grunn av korona kanskje, at nå er det jo nesten ingenting som skjer. Eller, det er jo ting som skjer, og i dag så ble det jo flere ting enn jeg hadde tenkt at det kom til å bli når vi avtalte å møtes, da. For jeg skal jo spille på eksamenskonsert i dag til Hans Tjorstad. Og så skal jeg spille, nei, jeg skal ikke spille noe mer enn det, men jeg har en sønn som er 7,5, ja, snart 8 måneder gammel. Så jeg har passa han siden mor til sønnen min, Heida, har spilt på eksamenskonsert i dag tidlig. Så det har liksom vært veldig sånn mye logistikk allerede, da.
1: Men sånn før koronaen tok oss, så er det en usedvanlig travel hverdag du har å sette sammen.
0: Ja, det er jo det. Det er jo litt sånn på tå, men det er mest på. Ja. Og så
1: Hvor mange band er du med i? Sånn cirka?
0: Nei, si det. Det er jo Moskus og Skadedyr og Hanna Pølsberg Konsept og Atomic og ikke flere av det, da. Bjørn Marius Hegge Trio.
1: Broen.
0: Broen. Ja, også et prosjekt som heter Reolo, og så har vi familieorkester.
1: Men hvordan er det å få den der kabalen der til å gå opp, da, med alle de banna?
0: Nei, det er jo så klart å planlegge i lang tid framover, da. Og så er det jo sånn at noen av prosjektene så er det jo folk som går att, på en måte. I f.eks. Moskus og Skadedyr og Broen. Så da er det jo på en måte lettere, da, å få det til å gå opp. Fordi da kanskje vi snakker sammen, og så velger vi liksom, ja, snakker vi om at ja, kanskje det er litt mer tid til det her bandet nå i den perioden fordi det kommer en ny plate, eller sånne ting, da. Men det er jo det går på en måte ikke opp. Så det blir en slags sånn forskyvning, føler jeg da, hele tida. At det forskyver seg liksom hele tida over mange år. Og det blir ikke plass til alle ting en har lyst til i løpet av hvert semester eller hvert år, så.
1: Du, la oss begynne den musikalske turen med et av de banda som jeg veit du trives aller best i, og som du har jobba med hvor lenge? Vi snakker om Moskus.
0: Ja, vi starta jo å spille sammen i 2000 og ja, vinteren 2010, tror jeg. Eller så var det 2009, jeg er litt usikker, men vi møttes i hvert fall på Konservatoriet på jazzlinja i Trondheim, da. Og så ble vi ble egentlig spurt, vi tre, om å spille med Mette Henriette, Martedatter Ølvåg. Hun spurte oss, og så øvde vi med henne, og så etterpå så ble vi trean sittende så. Og så spilte vi og hørte på litt musikk og sånn, og så vi følte at
1: Det var noe der.
0: det var noe der, ja. Så da, vi har hørt på siden da. Og den låta vi skal høre nå, den er jo en låt fra det siste albumet vårt som heter for Mirakler. Og låta heter Irsk Setter.
1: Hvem sin hund er det?
0: Altså, jeg tror det har med liksom, det er mye irsk setter på Tolga, da. For det er mye folk som jakter rype der. Og så føler jeg at stemninga i låta minner litt om en irsk setter, fordi en irsk setter i mine øyne er på en måte en blanding av veldig sånn positiv energi og mye energi, men òg en slags sånn melankoli som jeg òg føler veldig mange hunder har, da, hvis du ser inn i øv, eller det er jo mye følelser på en måte i hundeøver og ja.
1: La oss høre hvordan en irsk setter høres ut i Moskus tolkning.

0: Det hørtes ut som mye mer enn en trio dette her, Hans. Hvordan prosessen bak en sånn låt som Irsk setter?
1: Nei, altså, den siste plata der, Mirakler, der det jo en blanding til noe materiale som vi har spilt inn i studio Paradise, hun heter det, sammen med Markus Forsgren. Og så det... Ja, så det blanding til det, og så det improvisert strekk fra øvingsrommet til Anja, så vi har satt sammen til den plata da. Og så da det noen låter som jeg har lagd, ganske enkle komposisjoner da, så som den her, og ja, så den har jeg lagd på tastaturet på Mac'en på en 2GS eller noe sånt en gang, tror jeg.
0: På vei til eller fra Østerdalen?
1: jeg tror faktisk det var i Tyskland eller noe sånt, kanskje.
0: Synes du hørte mye, mye folkemusikken her også?
1: Ja, det jo... Jeg føler... Jeg tror faktisk at når jeg lagde den, så var jeg veldig inspirert av en sånn... En artist fra Zimbabwe som heter Jonah Sithole. And the Deep Horizons, eller et eller annet sånt. Jeg husker hva bandet heter da, men han heter i hvert fall Jonah Sithole, og det jo liksom... Hva heter det? Det litt sånn highlife-aktig, med liksom... Enten så det oppmikka, eller sånn ampa tommelfingerpiano, eller så det synt med sånn lyd da, og så det gitar og bass og trommer, og så liksom veldig sånn groovy og stemningsfull musikk. Så det Den var, jeg tror den slags inspirert av det faktisk. Men det jo veldig artig når en tar med, når jeg tok med og foreslå, skal vi prøve å spille den her? Og så, vi hadde jo aldri øvd på den før vi var der i studio, og så liksom bare spilte vi inn veldig raskt. Det var på en måte en slags fellesnevner for alle de låtene som vi spilte inn i det studio, at det skulle på en måte være en slags sånn råhet rundt det da, på lik linje med det å improvisere noe helt spontant. Så vi gikk ofte på en måte bare inn en, og så bare spilte vi noe, og så kanskje vi snakket litt, men det gikk liksom veldig sånn
0: av seg selv?
1: Ja, på en måte, eller ikke helt av seg selv, men ganske raskt da.
0: Og nå har vi nevnt Anja Lauvdal, og så må vi definitivt nevne
1: Fredrik Lur Dietrichson.
0: Dietrichson, også som et veldig viktig tredje hjul på Moskhusvogna. Vi skal gå videre, og vi skal komme tilbake til hvor du egentlig kommer fra, musikalsk og geografisk og hva som helst, Hans. Men det andre kuttet vi skal høre her i dag, det en verdenspremiere.
1: Stemmer.
0: Den altså ikke ute blant folket foreløpig.
1: Nei.
0: Det en låt som heter Waiting, og det med trioen til Bjørn Marius Hegge. Når skal alle andre få høre både den og resten?
1: Nei, det en plate som kommer ut 21. august, mener jeg huset. Og det da så Bjørn Marius Hegge trio med Bjørn Marius og meg og Oskar Grønberg på piano. Og så det også med Fredrik Jonkvist på sax. Og det live fra Glenn Miller, som ja, en kveld vi spilte sammen der. Når var det? Kanskje tidlig desember 2018 eller noe sånt. Så da kommer som to plater da, men nå kommer først volum 2 i august, og så kommer volum 1 neste år en gang, tror jeg.
0: Det jo kjempelogisk.
1: Ja.
0: Det noe annet ville vært skandale.
1: Men det her i hvert fall, det jo improvisert musikk det her også, så den låta, den har bare fått en titel, liksom.
0: Waiting.
1: Ja.
0: Og siden... Det bandet som du har turnert store deler av verden med, Atomic, ikke med i dette programmet, det får vi alle komme tilbake til.
1: Ja.
0: Så det hyggelig at Fredrik Jonkvist da,
1: virkelig,
0: med på dette sporet, om ikke annet.
1: Det alltid hyggelig når han med.
0: Det skjer ting da.
1: Det skjer absolutt ting.
0: Ja. Fredrik Ljungqvist sammen med Bjørn Marius Hegge Trio, Waiting.

0: Det var impro fra Glenn Miller Café I Stockholm. Mm. Det blir nesten litt impro over det vi skal høre nå om, men med et litt annet utgangspunkt. Mm. Riolo.
1: Ja.
0: Hvem og hva og hvordan?
1: Det en kvartett. Vi har til det navnet Riolo, men I utgangspunktet så var det et bestillingsverk som vi fire lagde sammen til Jørn Hilmestemne på Fagernes. Slags samarbeid mellom Jørn Hilme og Ultima-festivalen. Og nå jeg litt usikker på hvilket år det var, om det var 2016 eller 2017. Men plata kom ut I fjor en gang I hvert fall, og den plata heter vel Andre Sida, så vidt jeg husker. Dette første låt på plata som heter Velkommen over, den låta, og Riolo består til meg og Hans og Rasmus Kjorstad, brødre som spiller fele fra...
0: Kvars I fele, da.
1: Kvars I fele. de fra Sør-Fron, og, ja, og Anders Røyne på diverse ja, munner på Langeleik og fele.
0: Og før vi hører det kuttet hans, en av dem har du fått lånt deg haringfela av nå I koronatida og ja, ja. Lært det å spille haringfele?
1: Ja, jeg heller jo på da. Altså, det var jo egentlig helt, det var veldig flaks, for jeg lånte haringfele til Anders Røyne rett før korona utbruddet. Vi var og spilte I Bø på jazzklubben der med Atomic, og så hadde jeg vært I kontakt med haringfelemaker og spillemann Ottar Kåsa, som bor I nærheten, om å teste et par feler da. For jeg hadde lyst til å kjøpe meg. Men så ble jeg liksom greit å bestemme meg, og så sa Anders at ja, men da, du kan jo bare låne den her, og så fikk jeg med meg den, og når jeg dro til Tolga rett før utbruddet begynte skikkelig, så tok jeg med meg fela, så jeg har egentlig ikke gjort så mye annet enn å gått på ski og spilt haringfele I 2 måneder. Men jeg jo ikke...
0: Du ikke utlært?
1: Nei, det jeg virkelig ikke. Det jeg har øvd på egentlig å liksom lære meg... Setesdals tradisjon da. Så jeg har hørt på en gammel spillemann som ikke lever lenger, som heter for Andres Rysta, som Torleif Bjørgum lærte til, og så har Halvard Bjørgum lærte han, og Andres Rysta lærte til Knut Heddy. Så det går liksom en linje der da, og nå jo Daniel Sandén Varg, som opprinnelig svensk, men bor I Setesdal, har lært av Halvard Bjørgum, så det ganske artig. Men det altså... arkivopptak som jeg har fått tak I og så har jeg en sånn app eller hva det kalles som skrur ned tempo hvis jeg vil og sånn da så jeg kan liksom høre alle de forskjellige trillene og ornamentene og prøve å høre buestrøka og sånn så det ganske sånn nitidig
0: du har en del igjen enda da
1: virkelig det 2 slotter cirka som jeg liksom har satt meg inn I forløpig da så det
0: Og noen tusen igjen da.
1: Det noen tusen at.
0: Her skal vi få høre Riolo med Velkommen over.

0: Hva sa folk i musikkmiljøet om det de hørte når Riolo ønska velkommen over?
1: Det vet jeg faktisk ikke. Men nei, jeg tror det er mange som liker det. Jeg håper det i hvert fall. Jeg vet ikke, det er jo veldig mye forskjellig, vil jeg si da, på den plata. Så det er jo, det er ganske rock. Og så er det, ja, det er litt tradd og litt improvisasjon.
0: Så. Noe for en hver smak?
1: Ja.
0: Du, vi skal gå tilbake til verdenspremiere igjen. Og nok en gang Moskus. Heldigvis så har Moldias bestemt seg for at de skal kjøre en type jubileumsfestival uansett,
1: ja.
0: Og der skal Moskus stå på programmet. Noe av den musikken som dere gjorde live på Victoria, som ikke er ute foreløpig, kommer vel kanskje til å bli spilt i Molde? Eller?
1: Nei, fordi det er helt improvisert.
0: Det er på Victoria?
1: Ja, for vi improviserer egentlig alltid 100% når vi spiller live. Kan hende at det kommer en låt en gang iblant, men det er sånn som skjer i så fall.
0: Aldri avtalt?
1: Nei. Og det har vi egentlig gjort i, ja, jeg vet ikke hvor lenge, men i siden 2012 kanskje.
0: Og slik blir det i Molde også?
1: Ja. Vi har jo gitt ut 4 album, og på noen av de albumene så er det jo låter, men når vi spiller live så avtaler vi ingenting da. Og for eksempel den plata som heter Ulv Ulv, der er det kun helt improvisert, mens for eksempel Mestertyven, der er det et par låter også. Og så er det jo også sånn at vi improviserer kanskje litt på en måte at vi lager noe som kanskje høres ut som en slags låt, da. Og på plate så er det ofte litt kortere strekk, at vi prøver å liksom konkretisere det litt, kanskje.
0: Vi skal høre et kutt som bare kalles live fra Victoria, foreløpig i alle fall.
1: Ja.
0: Når kommer du ut på skive?
1: Jeg husker ikke eksakt dato, men jeg tror det er begynnelsen til september. Det er en dobbel vinylplate.
0: Volum 2 først, ikke sant?
1: Ja. Altså det er liksom litt spesielt da. Den gir vi ut på plateselskapet Earthly Habit, som Christian Winter driver. Og vi har jo alltid gitt ut på Hubro, men nå gir vi ut denne her live-plata i samarbeid med han.
0: Fordi at?
1: Nei, jeg tror det er liksom først og fremst fordi at Andreas Mæland har jo trappet litt ned nå med Moskus. Nei, med Hubro, mener jeg. Moskus Hubro. Og han har ikke kapasitet til å gi ut liksom live-plater. Han vil fokusere på studio-plater, da. Så vi kommer jo til å gi ut flere album på Hubro etter hvert. Det er bare...
0: Det passer best sånn.
1: Ja, og så gjør vi det litt noe som... Vi er jo veldig medansvarlig selv, da, bandet, så vi samarbeider, vi og Christian, veldig tett. Og så er det en slags, kanskje sånn, litt sånn 10-årsjubileums... tanke bak det også, da. Og det låta, eller det vi skal høre nå, det er altså første strekke på en måte som vi spilte på Victoria. Tror konserten var i 2018. Det var egentlig release-konsert for Mirakler.
0: Så. Der fikk folk ikke høre noe som helst fra Mirakler.
1: Nei.
0: Men de fikk høre dette her.

0: Så skal vi tilbake til trioen vi hørte med Fredrik Ljungqvist litt tidligere, Bjørn Marius Hegge. Dette et ektefødt barn av jazzlinja. Mm. Hva betydde, eller betyr jazzlinja for det?
1: Nei, det har jo betydd enormt mye egentlig lenge før jeg begynte der på bachelor også da, fordi jeg begynte jo å ta privattimer med Karl Håkon Vådland ganske tidlig når jeg gikk på ungdomsskolen, og så var det noe som het for unge musikere, som var sånn talentutviklingsprogram. Så jeg søkte på det, og så kom jeg inn på det, så jeg gikk på en måte på det igjen hele ungdomsskolen og videregående da. Og så
0: du gikk på førskolen til...
1: På en måte. Ja. Så da var jeg jo i Trondheim hele tiden, og jeg var på konsen, jeg ble på en måte kjent med mange folk, og jeg ble ganske sånn husvarm da. Og så ble jeg også med i Midtnorsk Ungdomsstorband, som også betydde utrolig mye, og så begynte jeg på Sund Folkehøyskole, og så begynte jeg på konsen. Så jeg føler at hele den perioden på en måte er som en slags sånn en lang og bra greie da.
0: Du begynte egentlig før 10-året, hva begynte du på konsten?
1: Ja, i hvert fall ja, tidlig, veldig tidlig 10-året, ja. Så, og det, så alt det jeg driver med nå omtrent har jo med det jeg gjør. Mm.
0: Her skal vi høre da Bjørn Marius Hegge trio nok en gang. Oskar Grønberg, en av mange svensker som har blitt værende igjen i Trondheim.
1: Stranda.
0: Ja, satt fast i Trondheim på piano, Bjørn Marius Hegge på bass da. Han kom ikke inn, og han søkte som gitarrist på jazzlinja, så da bytte han over til bass.
1: Ja.
0: Og det tror jeg alle er veldig godt fornøyd med, inkludert han selv.
1: Ja, og han kunne jo ha kommet inn på trekspill kanskje da. Han spiller jo det også.
0: Han gjør det?
1: Ja.
0: Ok. Her skal vi høre trioen med Spectacles.

0: Det var Bjørn Marius Hegge trio, og så skal vi over til noe helt annet, eller kanskje, kanskje ikke, men Hulbekmo og Jakobsen familieorkester. Mm. Det der du kommer fra på bokstavelig talt.
1: Ja.
0: Det har vært musikk siden så tidlig du kan huske.
1: Ja, det har det.
0: Jo... Du hadde ikke noe valg?
1: Jo, de har jo aldri presset meg og Alf, broren min, på noe som helst måte i det hele tatt. Så, men jeg husker jo at jeg hadde på en måte bestemt meg for at jeg ville bli musiker veldig tidlig. Det husker jeg.
0: Har det vært andre ting som har rumlet rundt opp i hodet ditt, at kanskje skulle bli brandmann, eller kanskje det... Kanskje?
1: Jeg tror kanskje at jeg har tenkt på brandmann en gang i tida, ja. Men det er jo kanskje liksom enten noe med musikk, eller noe sånn der natur, altså nasjonalparkforvalter, eller et eller annet sånt, da. Som kunne ha... Og nå er jeg for så vidt... Nå har jeg søkt på årsstudium i økologisk jordbruk på høgskola på Hamar. Så jeg er jo interessert i det også, for så vidt. Men
0: og dette mener du skal få tid til sammen med de her 8-10 barna og det lille barnet, og
1: ja,
0: det skal gå fint?
1: Det er over 2 år, altså nå er det jo litt sånn til høsten, vet ikke hvor mye det blir egentlig, så jeg tenkte at det var litt sånn bra... timing da. Vi får se hvordan det går.
0: Mm. Dette familieorkestret som du har sammen med mor Tone Hulbekmo og far Hans Fredrik Jakobsen og bror Alf,
1: mm.
0: Der møtes dere i et grenseland der folkemusikk og improvisasjon og alt havner opp i en gryte, og så ser dere hva som skjer.
1: Ja.
0: Og det skjer.
1: Det gjør det.
0: Og når dere er, du og Alf, hjemme i Tolga, mm. Heter det på Tolga eller i Tolga?
1: På Tolga.
0: På Tolga.
1: På Tolga. Mm.
0: Da spilles det musikk med en gang?
1: Ja, men vi gjør jo litt rare ting også da. Alf har fått seg en sånn Nintendo Switch nå, så når vi var hjemme i koronatida, så gikk det mye i det. Men vi spiller jo liksom som oftest litt hver dag,
0: ja. Ja. Du... Tusen takk for at du tok det tid til å komme til Tordu Jazz, Hans.
1: Det var veldig hyggelig.
0: Vi avslutter like godt med låta som du har unnfanget, og som selvsagt har fått titelen Hans sin låt, og det er med mamma, pappa og bror, mm. Altså Hulbekmo og Jakobsens familieorkester fra skiva på Snei. Her kommer Hans sin låt, og Tordu Jazz lov å være tilbake når du minst venter det, enten på en tirsdag eller på en søndag.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Noma Adema, og du er så heldig å høre på Ordentlig Radio. Ha en fin dag.

Hjertelig velkommen skal dere være til Takt og Tone, det tredje programmet i rekken ved Husker du låter. Hvorfor ser vi litt tilbake på innslaget som har vært produsert? Ja, si det du. Det er Takt og Tones egen tause Birgitte, eller skal vi heller fortelle at Bobo Bjørnsson er velvillig utlånt av NRK, som atter en gang er produsent og teknisk ansvarlig for programmet. Dette er innslag som for meg står som toppen av hva jeg har vært med på og gjort. Forsvarets stabsmusikkorps var i studio i februar 2020 og spilte inn en radiokonsert med publikum i salen. Og hvilken svingende opplevelse både jeg og publikum fikk denne februarkvelden. Konserten hadde som undertitel lyden av New Orleans, oppkalt etter en av de legendariske gatene i New Orleans, nemlig South Rampart Street, skrev Bob Crosby South Rampart Street Parade. Og en av solistene i denne konserten, Erik Eilertsen, har skrevet arrangementet, men det er flere solister som må nevnes. Det er Olav Bakke på klarinett, Elin Torkelsen spiller piccolofløyte, Svein Erik Martinsen Ånestad på banjo og gitar, Kristoffer Kumpen på trombone, og ikke minst Lars Erik Guvenim er kapellmester.

South Rampant Street Parade av Bob Crosby. Neste nummer fra denne konserten, Lyden av New Orleans, er også en gammel kjenning, nemlig Basin Street Blues. Melodien er komponert av Spencer Williams 1928, og Louis Armstrong spilte inn den samme år. Erik Eilertsen og Sven-Erik Martinsen Ånestad er solister på henholdsvis trompet og gitar, og Lars-Erik Gudim er både arrangør og kapellmester.

Basin Street Blues av Spencer Williams. En melodi som fikk en annen mening etter orkanen Katarina i 2005 og 2006, er melodien som publikum første gang ble oppmerksom på i 1947. Billie Holiday sang melodien først på plate sammen med Louis Armstrong, melodiens titel «Do you know what it means to miss New Orleans?» Og det er Frode Tingnes som har skrevet arrangementet, Erik Eilertsen og Svein Erik Martinsen Ånestad er solister, sammen med Forsvarets Stabsmusikkorps under ledelse av Lars-Erik Gudim.

Do You Know What It Means To Miss New Orleans av Eddie DeLange og Louis Alter. Så langt opptak i Store Studio. Med stor opptaksbuss satte vi kursen for Karl Johans Vern i Horten i slutten av 2017. Vi skulle gjøre opptak for både Alltidets Blinkskudd og for Messing og Treblås. Korpset, eller skal vi kanskje kalle det Storbandet, var Kongelig Norske Marines Musikkorps. De var klar for å spille inn mange underholdningsvisker sammen med Kim Fairchild og Odd René Andersen. Og igjen, hvilken svingende dag og kveld det ble. Dere har fått noen smakebiter tidligere, men dere skal få flere nå. Odd René Andersen er nå klar med melodien Lena, skrevet av Kjell Karlsen og Terje Mosnes i 1969, og vi skal høre det altså i 2017-versjonen under ledelse av Lars-Erik Gudim.

Lena av Kjell Karlsen og Terje Mosnes. Cincinnati Kid ble komponert, og teksten ble forfattet i 1965 til filmen med samme navn. Steve McQueen hadde den mannlige hovedrollen i filmen, og låta ble sunget av Ray Charles. Vi skal nå høre Odd René Andersen sammen med Kongelig Norske Marines Musikkorps under ledelse av Lars-Erik Gudim.

Cincinnati Kid med Kongelig Norske Marines Musikkorps. Til slutt, i takt og tone, så slipper vi til Kim Fairchild med Quincy Jones sin melodi The Midnight Sun. Bobo Bjørnskjold har hatt det tekniske ansvaret og har også vært produsent og har vært velvillig utlånt fra NRK. Og med The Midnight Sun så sier vi takk for nå, ha det bra, og ikke minst, vi høres om en uke. Hei og hå!

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

Hjertelig velkommen skal dere være til andre del av konserten med Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps, som ble avholdt for en stund siden i Oslo Konserthus. Denne andre delen så er det litt mer musikk av litt mer moderne karakter, bare så det jeg har sagt. Opptakene er ved Simonsen Musikk, og som vanlig er Bobo Bjørnskjold, som alltid er produsent og teknisk ansvarlig, velvillig utlånt fra NRK. Så jeg kan ikke si noe annet enn det som ble sagt for god del år siden i radioen. Stå med føttene sammen, klar og kjør!

0: Hei,
1: dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig
2: Her VG-nyhetene Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
3: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral I angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet I granskningen som løgner.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde I fallulykken på Romsdalseggen I helga. Hun var blant de beste fjelløperne I verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps problem med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet I 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km I timen I en 48-zone I England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Hei, det Odd Norsoga, og du hører på Ordentlig
5: Du hører på Ordentlig Radio. Her programmet Norsk Grand Prix Nostalgi med programleder Ole Christian Øhn.

Hei og velkommen til premiere her I Ordentlig Radio. Dette et helt nytt program. Jeg heter Ole Kristian Øen, og hver fredag og lørdag klokka 17-18 skal jeg ta deg med inn I Norsk Melodi Grand Prix snart 70 år lang historie. Og det blir oppturer og nedturer, nerdefakta, myter, sannheter og mye annet fra den lange historien. Og noen ganger blir det temasendinger, og programmet altså det samme. Det går to ganger. Originalen fredag, og så det reprise lørdag klokka 17. Og I dag så tenkte jeg å sette stemningen med å spille litt forskjellige melodier fra norsk Grand Prix-historie. Og husk at så lenge artist eller opphavsfolk norske, så kan disse låtene komme på alle språk. For her I Ordentlig Radio spiller vi jo bare musikk med norske artister eller opphavsfolk. For det ikke bare her hjemme, nemlig norske Grand Prix-låter spilt inn. Det skal du få et eksempel på senere I sendingen. Og det selvsagt varierende lydkvalitet på disse klippene, så du får bære over med meg. Første låta du hørte var fra den norske finalen I 1986. Nina Askeland fra Bergen sang Boulevard, som havnet på tredjeplass dette året. Og Boulevard har tekst av Jan Eggum og melodi av Svein Dag Hauge. Nå kommer et gjenhør med en låt

Det var Skrillex det fra årets norske Melodi Grand Prix-finale Into the Wild. Nå kan du se for deg dette scenariet. Terje Rypdal på gitar, Inge-Lise Rypdal på vokal og himmelhvit englekjole, mens Jahn Teigen skremmer vettet av hele Norge i skjelettdrakt.

Ja, Voodoo med Inge-Lise Rypdal og Jahn Teigen, som blitt et kultfenomen, og det var Terje Rypdal, Terje Rypdals gitar og komposisjon og tekst du hørte. Og spesielt har jo skjelettrakt at Jahn Teigen blitt et slags varemerke for Norsk Melodi Grand Prix. Og senere i høst, så, altså jeg, eller jeg tenker at neste fredag allerede, så kjører jeg en spesialutgave jeg, med alle Jahn Teigens Melodi Grand Prix-låter, og det ganske mange. Og da får du høre litt mer om historien bak Voodoo.

og det var bryter inn I applausen til Gjermund Elgenes der. Du fikk altså to norske Grand Prix låter på rad. Først den norske vinneren fra 1997, Tor Endresen med San Francisco, som dessverre fikk null poeng I finalen I Irland I 1997 og ble det fjerde norske bidraget som ble den skjebnen forunt. Deretter hørte du Gjermund Elgenes, som du ellers kanskje ja, kjenner som broren til han som vokalist I Dance with a Stranger. Han sang som en engel fra Norsk Melodi Grand Prix I 1998, og han ble nest sist med denne låta som signert Ingrid Bjørnov. Nå slipper jeg til den første utenlandske artisten som deltok I en Melodi Grand Prix-finale, en norsk Melodi Grand Prix-finale noensinne. Det var svenske Lill Babs det, tilbake I 1969.

Juksemaker Pippelort med selveste Lill Babs havnet sist i den norske finalen i 1969. Og melodien var av Sigurd Jansen, og teksten var av Rolf Wesenlund faktisk. Men hadde den vunnet det året i 1969, så ville Sverige faktisk ha tre artister med i den internasjonale finalen i Madrid. Nemlig Tommy Körberg, som skulle representere Sverige, og Siv Malmqvist, som skulle synge for Tyskland. Men slik ble det ikke. Nå får du to norske Grand Prix-låter på rad. Først en fra 1988, deretter en fra 10 år tidligere, 1978.

Ja, jeg heter Ole Kristian Nøen og i gang med norsk Grand Prix nostalgi her i ordentlig radio. Applausen formelig runger. Programmet kommer til å gå hver fredag og lørdag klokka 17, i hvert fall ut året. Det vil si at første utgave går fredag klokka 17 med reprise lørdag klokka 17. Du fikk først Tore Hansen med Sove i natt fra norsk Grand Prix i 1988, før jeg tok deg med 10 år tilbake før det igjen til 1978, og Stein Ingebrigtsen med Fortsett sangen som kom på 5. plass. Nå skal vi tilbake til norsk Grand Prix i 1966, for 325 bidrag kom inn til NRK og Melodi Grand Prix dette året. 5 melodier ble valgt ut, og alle 5 ble fremført 2 ganger av 2 forskjellige vokalister med 2 forskjellige orkesterbesetninger. Og Åse Kleveland og Gryne Molvik sang hver sin versjon av Intet nytt under solen. Her får du den med Åse Kleveland.

Åse Kleveland ble belønnet med en legendarisk tredjeplass i den internasjonale finalen i 1966. For intet er nytt under solen, med som har tekst og melodi Arne Bendiksen. Og det skulle være det beste resultatet Norge oppnådde i en internasjonal Grand Prix-finale på 19 år. Jeg har for øvrig skrevet blogg om samtlige norske Melodi Grand Prix-bidrag i samtlige finaler fra 1960 til og med 2010, og også om den alternative finalen i 1991. Og der kan du lese mer om låtene jeg spiller i dette programmet, og du kan finne nerdefakta og mye annet. Link til bloggen finner du på Ordentlig Radio sine Facebook-sider under menyen jeg legger ut for programmet.

Du fikk en norsk Grand Prix låt først, Elin and the Woods, med sitt bidrag fra finalen 2017. Som, og før, altså jeg spilte Wenche Halland med den norskspråklige versjonen av Monacos bidrag I, fra Eurovision Song Contest I 1976. Det ikke bare norske artister som har spilt inn norske versjoner av internasjonale Grand Prix-låter, det går også andre veien. Her kommer en finsk versjon av Matahari, som Anne-Karine Ström sang for Norge I finalen I Nederland I 1976.

Ja, det var Anneli Pasanen det, med den finskspråklige versjonen av Norges Melodi Grand Prix-vinner fra 1976, Matte Hari. Opprinnelig sunget av Anne-Karine Strøm I finalen I Nederland, med melodi av Frode Tingnes og tekst av Philip Kruse. Og I løpet av denne programserien jeg skal ha på fredager og lørdager klokka 17 fremover, så får du helt sikkert høre originalen med Anne-Karine Strøm, og kanskje den med det lille orkestret med Gudny Aspås. Men nå over til en norsk gruppe som preget norsk popliv I nesten 50 år, men bare var med I Melodi Grand Prix en eneste gang.

Ja, det var Ole Ivars det, som preget norsk popmusikk I 5-10 år, og blant annet var de første, noen av de første som fikk en svær hit I Sverige, og toppet svensktoppen, en svensk versjon av en av deres låter gjorde det på 60-tallet. Men de var altså bare med I Melodi Grand Prix en eneste gang, og det var I 2008 med Som I himmelen, som du nettopp hørte. Nå får du to på rad, først Egil Eldøen, og så en artist som introduserer seg selv.

0: Dette ordentlig radio og norsk Grand Prix nostalgi med programleder Ole Christian Øen.
1: Hei, dette Trine Rein. Du hører på ordentlig radio.
2: Are you ready? Come on, let's go!

Ja, det var vill jubel for Terine Rein der det. Ja. Du fikk to norske Melodi Grand Prix låter her. Først Egil Eldøen med Til hverandre, som kom sist I den norske finalen I 1987. Før Terine Rein sang Here for the Show før av Norsk Grand Prix I 2006. Og nå skal du få høre en fra en norsk Grand Prix-finale, et litt

0: Det var Hungry Hearts og Lise Dilland med låta Laika fra Melodi Grand Prix I 2016. Og jeg heter Ole Kristian Øen, og husk at dette programmet går altså fredager klokka 17 med reprise på lørdager til samme tid. Så jeg tilbake med mer nostalgi Grand Prix neste uke til samme tid. Og jeg må bare si til deg som hører for første gang, det sånn nemlig at her I Ordentlig Radio spiller vi bare norsk musikk, men det vil si at den kan komme på alle språk, fordi låta må være enten med en norsk artist, eller av norske opphavsfolk og låtskrivere. Så derfor kan det hende at det var derfor du også blant annet her I denne sendingen har fått en norsk Grand Prix-låt I finsk versjon, og det kan hende at det kommer mer av det etter hvert. Norske Grand Prix-låter på forskjellige språk, fransk blant annet, og vi skal innom noe svensk og litt I det hele tatt. Så det bare å følge med fremover, I hvert fall frem til jul, samme tid som du hører på nå. Og jeg altså da tilbake til neste uke. Men før jeg introduserer siste låta I dag, så vil jeg bare si at jeg fortsetter etter nyhetene her, altså rett etter klokka 18, med noe som heter Lytt på nytt, og det faktisk dagferske nye låter med nye norske popartister som har kommet ut I dag. Det kan være både etablerte artister og nye ukjente som du får høre for første gang. Tema for neste ukes Nostalgi Grand Prix blir Jahn Teigen, og da får du høre alle hans Grand Prix-bidrag på rekke og rad, og det ganske mange. Og så minner jeg deg på å gå inn på Facebook-siden, sjekke ut bloggen min, der jeg har skrevet om samtlige norske Melodi Grand Prix-låter I samtlige finaler fra 1960 til 2010. Og du kan nå meg på e-post med musikk, krøllalfa-oradio.no, der du kan ønske deg temaer og låter jeg skal spille. Følg oss på Facebook da. Dette ordentlig radio. Her får du Jannicke med Rocket Ride. Ha en fin helg. Vi høres neste uke til samme tid. Og husk å høre på Lytt på nytt da. Rett etter nyhetene. Hei.
1: Du har hørt et program I serien Norsk Grand Prix Nostalgi her på Ordentlig Radio med programleder Ole Kristian Øen.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Heisan, dette Odd René Andersen, og du hører på ordentlig.
3: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette Lukk på nytt.
4: Programleder Ole Christian Øen.
3: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare ordentlig radio ordentlig radio.

그곳

Hei og velkommen til denne ukas utgave av Lytt på nytt, der jeg spiller det siste av norsk popmusikk som er kommet ut denne uka, og de aller fleste låtene kommer faktisk ut I dag. Jeg heter Ole Christian Øen, og en velkjent kvinnestemme åpnet dagens sending. Ingebjørg Bratland med Bli jo meg. Hun gis ut hos Sony Music Norway, og en annen artist derfra Mathilde Frey. Ses igjen en personlig poplåt om å gi noen hele hjertet bare for å oppleve at forholdet går fra 100 til 0 på en kveld. Mathilde Frey formidler sviket og veien videre I et lyst, oppløftende lydbilde, med et refreng som inviterer til å skru opp volumet og synge med, så da foreslår du at du gjør akkurat det når refrenget kommer.

0: skal aldri ses igjen.
1: Mathilde Frey var det med Ses igjen. Ukas tredje nye utgivelse fra Sony Music Norway er et dansk-norsk musikksamarbeid. Problembarn og Kliken samler to av Skandinavias mest spennende unge navn på Søvnløs I København. Med multiplatina-produsent Uchi bak produksjonen er dette et sterkt nordisk samarbeid med tydelig energi og radioappell.

Du fikk to nye norske på rad her I Lytt på nytt. Først dansk-norsk samarbeid, problembarn og kliken med Søvnløs I København. Deretter fikk du nye, den nyeste låta fra Rikken B, som har sendt en e-post til musikk@oradio.no, der han skriver at den nyeste låta hans ble sluppet på alle plattformer 30. September. Og bak artistnavnet Rikken B finner du Jens R. Jensen. Nå det klart for noe nytt fra Warner Music Norway. Far og datter Morten og Tomine har ikke gis ut der.

Morten og Tomine Harket der med Hold Me, og Warner Music Norway har mer nytt å by på. Etter suksessen med sin første norskspråklige låt og kort tid etter innspillingen av kommende sesong av Hver gang vi møtes, Julie Bergan aktuell med Min bydel. Der hun før har skrevet om brudd med partnere, handler denne låten om noe helt nytt for henne. Sitt første vennskapsbrudd og følelsen av å bli sveket av en nær venn. Resultatet en ærlig, energisk og gjenkjennelig låt om sorgprosessen og frustrasjonen ved å bo i samme bydel som en du helst vil unngå.

Min bydel er første låt ut fra Julie Bergans kommende album på norsk, og den første av to singler som kommer I høst. Så det bare følg med her på Lytt på nytt videre, så jeg kommer til å spille de så fort de kommer. Jeg tror det Kristian Øen, og gir deg dagfersk norsk pop I Lytt på nytt nå fra Trygve Skau. Deretter får du ny musikk fra Amalie Vikmark.

lykke til. Stått til knærne i tom komfort og bare vimsa rundt utenfor før jeg kom inn hit og fant blikket ditt, der pluss og minus blir

tvers over et kjøkkenbord. Ingen som trenger si et ord. Mer enn nok at jeg landa hos deg.

0: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Først hørte du Trygve Skau med Michelangelo, før Amalie Wikmark slapp til med Fremtidige mæ. Med den låta inviterer Amalie Wikmark lytteren inn I en nær og personlig samtale med sitt fremtidige jeg, som du sikkert hørte akkurat nå. Og vokalen den ligger tett på, før låten gradvis åpner seg og bygger opp til en luftig følelse av håp. Og jeg håper du fikk den samme følelsen når du hørte på den. Og husk at alt jeg spiller her I Lyt på nytt finner du igjen der du laster ned musikk, og du kan kontakte meg ved å sende en e-post til musikk@orad.no. Send gjerne din musikk tips om din musikk også. Det ikke alltid jeg får tid til å spille den, men vi prøver så godt vi kan å plukke opp alt vi får. Så får vi se da, om vi rekker det. Rossmann en ivrig låtleverandør. Vi gjerne spiller det her I Lytt på nytt. Nå han klar med rykende fersk musikk.

Rossmann var det med støv, og bak artistnavnet finner du Aslak Rosshaug. Og det var hans nyeste låt altså. Og i november kommer Rossmanns nye album Høstmusikk, og det vil komme flere smakebiter utover, så bare hold det her på ordentlig radio for mer. Det har kommet en e-post til musikk@ordet.no der det står «Hva greia med Gravel Peak?» Hvis jeg spiller låta så kanskje vi finner ut av det.

Ja, det var to norske på rad det. Først Gravel Peak med Sunny. Og jeg spurte før jeg spilte låta, fordi Gravel Peak sendte meg en e-post hvor titlen var «Hva greia med Gravel Peak?» Og jo, greia med de det at de slipper sitt første album I dag. Og debutplaten «What's the Plot?» inneholder 8 spor av ganske forskjellige karakter, blant annet låta Sunny som du hørte. Musikken låner friskt fra sjangere som Bossa Nova, Britpop og Fri Jazz, uten å miste sitt særpreg underveis. Slippet markeres med konsert på Belleville scene I Oslo lørdag 10. oktober, så det bare å hive seg rundt og bestille billetter dit hvis du vil oppleve Gravel Peak live. Og hele albumet finner du selvsagt der du laster ned musikk. Og så spilte jeg Hold the World, som første single fra duoen Kim Berg og André Nygaard, sitt fornyede samarbeid. Og historien bak det at de hadde flere år på egne stier, og så ble de invitert på en vennemiddag. Og da fant de sammen, og det ble starten på et nytt felles eventyr inni deres mystiske musikalske univers. Så da det vel bare å forvente mer musikk fra den nye duoen. I en e-post til musikk@oradio.no skriver Lasse Stangvik «Hei, fredag 2. oktober slipper jeg andre del av albumet mitt «Forvirret ungdom», men på slutten av 20. Håper det kan falle I smak». Ja, vi får håpe det. Her kommer en smakbit fra albumet. Jeg har valgt ut låta «Alenetid». Yeah.

Du fikk to nye norske på rad der. Først Sondre Moshagen med sitt pianostykke Coda Moment, før vi byttet helt sjanger, og Pisters slapp til med Sommernatt. Og selv om det oktober, så tenker jeg at vi kan koste på oss en sommerlåt og trekke sommeren litt lenger. Og gruppa Pisters, de har sin base i Heim kommune i Trøndelag. Goldu er det andre albumet til Jon Kåre Hansens trilogi Finnmark Fantasia. Plata er et møte mellom jazz og samisk kultur, inspirert av menneskene, naturen, klima og det barske landskapet i Finnmark. På plata spiller Jon Kåre Hansen gitar og går dypere inn i sine samiske røtter med å utforske stemmen. Sammen med seg har han Martin Vinje på tangenter og trompet og Jonas Carlsen på trommer. Goldo er et melodisk jazzalbum med sterke røtter i nord. Men før jeg spiller låta, så må jeg bare si at litt på nytt straks er slutt. Husk at du hører programmet hver fredag og lørdag her i Ordentlig Radio klokka 10, 14 og 18. Og nå må du følge godt med, for nå kommer det mye info. I tillegg har mitt nye program Nostalgi Grand Prix sendetid hver fredag og lørdag klokka 17. Og som om ikke det var nok, så setter jeg sammen en spilleliste med norsk pop gjennom 60 år hver søndag klokka 18. Mitt navn er Ole Christian Øen. Vi høres på Ordentlig Radio til samme tid om en uke. Nå får du Jon Kåre Hansen med Silver Snow. Husk at du finner resten av hans nye album der du laster ned musikk. Ha en fin helg.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, jeg heter Oddi, og du hører på Ordentlig Radio.

full, med hansker og hatt og med busserull. Hele kinnet er et smilehull, mitt sølv, mitt gull.

Hun har plukket en løvetann. Stolt som bare hun.

blomsten får sin valgte plass. I et lite eggeglass, et gyllent minne å svare på. Plutselig er de voksne.

0: Hallo, dette Åsmund Lande.
1: Dette Knut Oskar Nymo.
2: Og Peter Larsson.
0: Vi Oslo S, og du hører på Ordentlig Radio. Toxic waste, toxic traits. Dra den litt grann lenger, så jeg kan bli lenger. Toxic waste.

kjent deg for lenge. Jeg vil ikke trenge deg. Toxic waste, what a taste. Jeg kjent deg for lenge. Bare la oss bli ferdig.

Sigurd og Thomas, og Thomas er storebroren min. 4 år eldre, men likte meg såpass at jeg fikk bli med de inn. Inn på låven til Bunny for å sjekke et rykte om noe som noen hadde sett. Jeg var 8 år med kritthvitt hår, første gangen jeg så et brett. Det lå der i høyet på låven til naboen, lysegrønt, svart og hvitt.

øverste hylletopp lå et lite bananbrett som vi kunne få om noen turte å klatre opp. Rune blei vill og kikka ned på meg. Du er jo liten og lett.

0: brettet som lå der i høyet på låven var utenom jordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endret de loven, og nå blir det gjort om til sport. Og hvis du i OL er ned med Hanna, så raser poengsummen din. Men min poengskala blei sprengt av Bolala, som landa med kne litt inn.
1: Hei, det her er Askel Holm. Du hører nå på Ordentlig Rock.

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Bare for litt.

stjernene som lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne, et puslespill du lar.

vil dem du kjente huske på og ganske sikkert spre. Livet er et minne som risser med sin penn.

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være I båt om sommeren. Jeg ganske god greie på det, for jeg ganske mye I båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og I livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk I regnvær ute I Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken I det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kelneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn liv også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet, og sånn det å være I båt, også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, I båt om morgenen, og I livet også for så vidt.

Vi hadde skilpadde som het Pernille, og så Birdie da, en prat som ondulat. Vi bodde i Birdingata, det var i 59, og jeg hadde kompiser i hvert et hus, mett mellom by og land, i lille Bodø. Der vokste vi opp, vi

og los. I bjørkelunden står et par og kline bak et tre, og vaktmesteren står og følger med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

0: ikke var i som fotspor i sand.
1: Du finner ordentlig radio på oradio.no. Ordentlig radio.

fram null. Alt opprør mot evolusjon, det er bare tull. At ingenting er fullbrakt, at gråstein kan bli gult.

0: Hei, der han Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive
1: den. Den sangen jeg skal prøve å sjunge nå, den handler om den gongen jeg er i skogen i Nordvermland. Jeg var 18 år denne gongen og holdt støllet på digre biler, så da det sparer opp noen kroner så reiste jeg til Karlstad for å se om det var noen jeg tøkte var noen greier på. Det jeg syns lokket mest, det var amerikanske Forder, Skjeva, Admiral og Kapten. Så da hadde gått litt rundt og bestemt meg at det slutt var en Impala, det var gærfin bil, skal jeg si det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilproningen var den, vet du, jo gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben å få dra en tur, men det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevene 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Siden var det bare å skrive inn i papir og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet, gjennom min versle magre guttgjøpling, med feite barter og svensk eksportsnus mellom leppene, i for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden.

alt jeg har. Det er livet som former hvilket utgangspunkt man har. Fra denne kapsen her, en usikker kar.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Slå til I dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk.

Nå dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier viskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt, på en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang hos et minne

0: som et løfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best til syne når alt er farget svart. Ut av mørket bryter lynet, tegner en pil på himmels kart. Det finnes ingen vei tilbake, det er ennå langt igjen. Gå fryktløs inn i mørket, vi skal sammen finne frem.
1: Hei, dette er Alexander Stenerud, og du hører på Ordentlig Radio.